0: Vi drar till fjällen alltså med Markoolio.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av den här morgonen. Välkommen till Sveriges Radio Finskas aamu. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Ollaan ehditty jo viikko lokakuuta kokemaan. Tänään on 7. lokakuuta siis ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua tänään täältä Tukholmasta. Äänessä minä, Milla Eronen. Ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Kuullaan muun muassa tällaista Språkläger Guide-oppaasta. ISOF, eli Institutet för språk och folkminnen, on julkaissut tällaisen oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Kuullaan myöskin uudesta dokumentista juuri tänään julkaistusta. Raili Tuhopoltto muutti koko

0: elämän. Jutellaan dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa. Ja kolmas kerta toden sanoo, ei sitä tiedä, mutta Disco på Finska on jälleen nominoitu tai on ehdolla tällaisen Guld Örat radiogaalan kategoriassa. Ja kuullaan siitäkin lisää ja myöskin siitä, että Tukholman suomalainen seurakunta etsii jälleen uutta kirkkoherraa. Ja koska on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että kuinka usein käyt saunassa? Lämpiääkö siellä pihasauna päivittäin vai uskaltaudutko uimahallin saunaan, vaikka löylyn heitto olisi kielletty? Vai välteletkö saunaa? Kerro siitä. Puhelinnumero puhelinvastaajan tänne on 087842400. Eli kuinka usein käyt saunassa? Minua ainakin kiinnostaa tietää. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on aurinkoista, jotta maalla pilvisyys lisääntyy ja sadealue leviää vähitellen päivän mittaan lounasta. Osassa Norlantia on myös pilvisempää ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja ja aivan pohjoisessa sade voi tulla osittain lumena. Lämpötilat etelässä 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla sitten hiukan viileämpää. Eli sellaista keskiviikkoa säätä tänään, eli oli satoi tai paistoi, niin radiota on aina mukava kuunnella, eikö niin? Tämä on siis aamu, kello on pari minuuttia yli 6 ja ei muuta kuin podcastaan tämä keskiviikko käyntiin.
1: Nimipäivät tänään.
2: 7. päivä lokakuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa, Birgitta.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birgitta, Britta, Britta, Britt, Birgit.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Birgitta, Britta.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Birget, Bikka.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sergei, Vaka.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Karri Koira suoraan sydämeen aloitti tämän keskiviikkoaamun ja nyt muuten linjoilla myöskin Johanna Dixon. Jotta Porista huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aamun uutistoimittaja. Johanna, tämän päivän keskiviikkokysymys on, että kuinka usein käyt saunassa? Uskallatko paljastaa?
1: Uskallanhan mä toki paljastan. Nyt en ole käynyt pitkä aikaa saunassa, kun ei tullut hyvää saunaa eteen. Että onhan niitä saunoja, tiedän kyllä meidänkin asuntokompleksissa niin on sauna, mutta siellä kun ei voi heittää löylyä, niin en mene sinne. Et mun mielestä saunakokemus on niin tärkeä kokemus, että mä en mene pilaamaan sitä huonolla saunalla.
0: Mä oon samaa mieltä ja täytyy sanoa, että täällä aika monet meidän kommentoijasta sosiaalisessa mediassa myöskin on vähän samaa mieltä. Petri esimerkiksi kirjoittaa täällä, että monessa ruotsalaisessa saunassa ei saa heittää vettä kiukalle, aivan älytöntä, joten ei tule paljon saunuttua täällä Ruotsissa.
1: Joo, se on.
0: Samaa
1: se
0: mieltä Petrin kanssa, kyllä. Mutta Johanna, aamun uutisista, ei varmaan saunomista, mutta jotain muuta.
1: Kuules kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa nyt ja kykenee myöskin puhumaan. Tähän on ihan ihmeellinen tapahtuminen. Ja sitten Venäjä on jälleen tehnyt useita droonia ohjusiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja tänään on muuten Putinin synttäri täyttää 74. Ja Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen Peter Räisk on irtisanoutunut.
0: Tästä kuullaan hetken kuluttua muuten täällä aamussakin ja sitten myöhemmin vielä uutisessa, eikö niin?
1: Näin tehdään.
0: Kiitos Johanna Dixon. Aamun uutiset tänään Göteborgista tuossa reilun parinkymmenen minuutin päästä. Ja tänään siis keskiviikko kysymyksen, että kuinka usein käyt saunassa? Laita viestiä 087 84 24 00.

0: Alma ja Years and Years Sanctify täällä Sveriges Radion Finskan aamussa kello 12:06. Ja nyt sitten ihan muuta juttua. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin. Viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Ja asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, kun nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
1: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa on noin 5800 jäsentä. Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvetty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä asiasta kuullaan lisää tämän lähetyksen aikana sitten, eli pysypä kuulolla, jos kirkkoherra-asiat kiinnostavat. Nyt laitetaan Hamina soimaan ja tämän biisin nimi on Hattara taivas. Ja puhelinvastaaja voi soittaa siitä, että miten usein käy saunassa 087 84 24 00.

0: Hamina ja Hattara taivas täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siitä, että kuinka usein käyt saunassa. Ja tuonne meidän sosiaalisen median sinne on tullut viestejä. Krista kirjoittaa, että voi sanoa, että melkein joka päivä saunotaan. Se on meidän ainoa pesupaikka. Puulämmittäinen pihasauna ja kantovedet. Puutarhaletkusta vilvoittava suihku pihalla. Kesät ja talvet, jos ei ole kovia pakkasia. Ja Ritva taas kirjoittaa, että ei tule paljon saunottua. Uimahallin saunassa on yleensä 60 astetta ja hirveän kuuma, ne sanoo, en viitsi mennä sinne palelemaan. Ritva, samoja kokemuksia on minulla myöskin. Täytyy melkein sanoa, että melkein välttelen nykyään näitä uimahallin saunoja ihan vaan sen takia, että siellä tulee vaan paha mieli. Mutta puhelinvastaajan sinne voi soittaa 087-84-2400 ja sinnehän on soittanutkin oikein tuttu ääni.
1: Joo, Markus täällä taas soittelen aamulenkiltä ja saunomisesta, niin yleensä kerran viikossa lauantaisin varaan meidän asumisyhdistyksen saunan. Ja mä oon jopa saanut vahtimestarilta apua, kun välillä kun heittää löylyä, niin se vikavirta suojakytkin pärähtää päälle, niin tiedän missä siinä isossa kaapissa, missä kaikki sulakkeet on, niin mikä vipu pitää vääntää, niin kiuastaat lähtee käyntiin, että eikä mun mielestä tässä kovin löylyä heittelekään, mutta joka tapauksessa lyö päälle. Niin kerran viikossa näin kotosalla on yleisin saunomitsijärjestys meikälään. Viikolla ei tahdo kerkeä, kun on kaiken maailman menoa, ojan treenejä ja sitten itsekin käy tuolla Reimotalan kirsan päässä pari päivää viikossa töissä. Niin se aika vaan vyörähtää, mutta viikonlopulla sitten. Mukavaa saunomista kaikille ja mukavaa aamua sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille myös.
0: Kiitos Markus, kun soitit. Ja niin se on. Ruotsalaiset saunot taitaa olla pikkasen herkempiä, kun siellä pitää käydä. Sitä pitää vähän erikoissäätää, jos sinne heittää löylyä. Ja onhan se vähän kummallista suomalaisen näkökulmasta, että niin monessa saunassa täällä on se löylyn heittokielto. Ihan kun se sauna siitä menisi rikki, ei mene. En usko tällaiseen. Laitetaan Miriam Bryantia soimaan ja sen jälkeen kuullaan vähän finskaa diskosta.

0: Miriam Bryant suomeksi, tämä on slut. Ja tämän vuoden Guldörat radiogaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat saattavat yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyi ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaan.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen.
2: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på Finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
4: Disco på Finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Ei muuta kuin pidetään peukkuja Disco på Finskan puolesta. Olisihan se hauska, jos tulisi pokali tai minkä sieltä sitten saa täältä Guldörat radiokaalasta. Ehkä se on korvan muotoinen, muuten saattaa olla näin. Nämä palkinnot siellä kaalassa. Ja meillä on muuten tullut tuonne dokumenttiarkistoon on tänään ilmestynyt uusi dokumentti, josta kuullaan myöskin lisää. Sitten jutellaan myöhemmin tässä lähetyksessä dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa, mutta kuunnellaan vähän, miltä se kuulostaa.
5: Mulla oli pakko juosta pois se huone. Se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
6: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
5: Pontus.
6: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio APissa.
0: Ja tosiaan myöhemmin tässä lähetyksessä jutellaan Virpi Inkerin kanssa ja kuullaan vähän tämän dramaattisen tarinan taustoja. Kuuntelet aamua. Kello on aivan muutaman sekunnin kuluttua 4 minuuttia vaille 6:30. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani. Tänään on luvassa aika aurinkoista keskiviikkosäätä suureen osaan maata, mutta aivan pohjoisimmassa Norlannissa saattaa tulla lumisadetta. Ja näin muuten eilen jonkun sellaisen vinkkauksen siitä, että huomenna torstaina saattaa tulla näitä lumisateita vähän isommallakin alueella, jopa Värmlannissa asti. Talvi tekee tuloaan tai ainakin nämä syksyn vaihtelevat säät. Mutta nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
7: Retrobiisi.
0: Totta Maar, ja jatketaan vähän samalla teemalla kuin eilenkin. Tänään nimittäin on Piritan nimipäivä. Elikkä voisiko laittaa Pirittaa soimaan?

0: Jukka Kuoppamäen ja Ilpo Saastamoisen käsialaa oli tämä Onni on onni siinä. Ja sen laulo meille Piritta, yksi päivän nimmiin päivä sankareista. Ja 52 vuotta oli tämän päivän retrobiisillä mittarissa, eli tuolta vuodelta 1974. Sattumoisin muuten samaa vuosikertaa kuin minä. Ja nyt kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Verovirasto ohitti tietoturvaekspertinsä, kun se päätti käyttää amerikkalaisia pilvipalveluja tietojen käsittelyyn, paljastaa EKOT. Tietoturva-asiantuntija Caroline Ulstedt Karlströmin mukaan veroviraston menettely on saattanut olla lainvastainen, kertoo EKOT. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
1: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivä. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-palkinnosta. Jussi Finsonk, Disco på Finskan juontaja.
3: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Ehdokkuus on kategoriassa Årets Underholdning Radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
4: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Toimittajana tuossa oli Venla Rakkola. Ja kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa USA:n Tennesseessä. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta. Tämä on aamu, jota kuuntelet suoraan täältä Tukholman radiostudiosta. Äänessä tänään minä, Milla Eronen, ja minä pidän sinulle seuraa aina tuonne 9 asti. Suora lähetys on täällä käynnissä, mutta jos kuuntelet tavallisen radion kautta, eli tavallisen FM-radion kautta, niin siirryppä tuonne sovelluksen puolelle, sillä tämä lähetys siirtyy sinne päin tuossa vajaan parin minuutin kuluttua. Eli sovellus päälle Sveriges Radio ja sieltä Finska, tai sitten tietenkin myös kotisivun kautta voi käydä kuuntelemassa sverigesradio.se kautta Finska, niin löydät tänne aamun pariin. Ja tähän keskiviikkoon mahtuu kaikenlaista. Kuullaan muun muassa Språkläger Guide-oppaasta, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Ja kuullaan myös uudesta dokumentista Raili Tuhopoltto muutti koko elämän. Jutellaan dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa. Ja sitten kuullaan vielä lisää Finsk Diskon tunnelmia, Goldörat ehdokkuus jälleen tänä vuonna. Kaikenlaista on luvassa ja tietenkin myös keskiviikkokysymyksestä jutellaan. Ja se on muuten tänään se, että kuinka usein käyt saunassa. Lämpiäkö pihasauna päivittäin? Vihdotaanko ja vastataanko siellä sitten aivan viikoittain? Vai uskaltaudutko uimahallin saunaan, vaikka löylyn heitto olisi kielletty? Laita minulle puhelinvastaajaan viestiä 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

Bi ja kolmatta linjaa, vähän modernimpi versio tästä vanhasta klassikosta. Ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella ainakin näyttää siltä, että aamu on. Se on kyllä pikkuhiljaa heräämässä ja toivottavasti myös sinäkin. Ehkä siellä kahvipannu porisee tai oletko lämmittänyt aamusaunan. Tänään jutellaan nimittäin saunomisesta, kuinka usein käyt saunassa. Ja itse käyn kyllä aivan liian harvoin. Ja tuossa oli aikaisemmin pikkasen puhetta siitä, että sen saunan täytyy olla kuitenkin tarpeeksi hyvä niin, että sinne lähtee sitten saunomaan. Asuin ennen talossa, jossa oli kyllä sauna, mutta siellä saunassa ei ollut viemäriä ja siellä oli kynnys sitten sinne suihkuhuoneen puolelle. Niin se tuntui niin vaivalloiselta se saunominen siellä pikkusessa saunassa, jota oli vaikeaa siivota, niin harvoin tuli sitä lämmitettyä. Ja ennen oli suosikki uimahallissa, niin täällä Tukholmassa on useampia uimahalleja, niin suosikki uimahallissa siellä oli semmoinen hana, semmoinen löylyhana, josta pystyi painamaan sellaista nappia ja sitten sieltä tuli pikkasen löylyä. Mutta tietenkin tämäkin aparaatti on sieltä vähän kunnostettu pois ja tilalle on tullut lappu, missä lukee, että ei saa heittää vettä kiukaalle. Meitä ruotsin suomalaisia on niin paljon täällä Ruotsissa, että kyllä me ollaan aika huonoa työtä tehty, kun ei ole opetettu ruotsalaisia saunomaan kunnolla. Ja meidän sosiaaliseen mediaan tulee myöskin tällaisia kommentteja saunomisesta. Ritva kirjoitti siis, että ei tule paljon saunottua, koska uimahallin saunossa on yleensä 60 astetta ja hirveän kuuma. Ne sanoo, en viitsi mennä sinne palelemaan. Ja tämä on vähän myös mun kokemus myöskin. Tapasin yhden naisen, joka oli töissä uimahallissa, aika lähellä olevassa uimahallissa, ja kysyin häneltä sitten, että minkä takia siellä on niin kylmä siellä saunassa ja miksi ei ole mitään löylykiulua. Ja hän sanoi, että no kun kaikkien pitää päästä nauttimaan saunasta. Kaikkien paitsi niiden, jotka oikeasti osaavat saunoa. Vai mitä? Voit kertoa siitä, että kuinka usein käyt saunassa vai käytkö ikinä. Onhan niitäkin, jotka eivät saunomisesta tykkää tai jonkun sairauden takia ehkä välttämättä eivät pysty saunomaan. Mutta siitä, miten usein käyt, kerro siitä puhelinvastaajan 087842400.

0: Paula Koivuniemi ja Lauri Tähkä, askel askeleelta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
0: Ja levyseppä voi tietenkin laittaa toiveita samaan numeroon kuin myöskin, mihin voi kertoa siitä, että kuinka usein käyt saunassa, jos uskallat paljastaa tällaisen intiimin yksityiskohdan. 087842400 on puhelinnumero sinne. Ja nyt kuullaan Finska, Disco på Finska ehdokkuudesta Guld Örat radiogaalassa. Ja kyselemme ohjelman tuottajalta Liina Puraselta, että onko se niin, että kolmas kerta toden sanoo.
2: No en tiedä. Me ollaan oltu siellä gaalassa 20 vuotena jännittyneen ja valmiina pitämään kiitospuhe. Mutta eihän me tiedä. Me ollaan siis ehdolla Bästa underhållning i radio on se kategoria, eli niin kuin siellä on eri kategorioita, dokumentär ja lastenradiota, ja tämä on, niin tämä on niin kuin paras viihdeohjelma radiossa. Niin se on hauska, että me ollaan ehdolla ja saa nyt nähdä, mitä tapahtuu.
3: Kolmatta kertaa, onko nämä kiitospuhe sitten, joudutko sinä niin kuin muokkaamaan sitä vuosi vuodelta?
2: No, me ollaan varmaan unohdettu jo, mitä me ajateltiin. Me ollaan jotenkin ajateltu jotain vähän flummit, mutta sitten mä luulen, että ne ajatukset on jo vuodessa ruvennut häipymään. Että en tiedä, mitä siellä mahdollisesti sanoisi, jos me voitettaisiin.
3: Mitä sanot sitten? Miksi tämä konsepti toimii?
2: No, mä luulen, että se ohjelmahan on, että me soitetaan suomalaista musiikkia, paljon suomalaisia käännöskappaleita kansainvälisistä hiteistä, mutta meillä on myös niin kuin erittäin, mä luulen, suosittu ja hauska juontaja, tämä Josefin Sonk, joka on stand-up-koomikko, ja mä luulen, että meillä on semmoinen miksi, niin kuin, että me puhutaan miksi, eli siis sekoitus teemoista, että me voidaan puhua niin kuin Kuopiosta, tai me puhutaan unen puutteesta, tai me puhutaan filosofiasta, niin kuin sanotaan yksinäisyydestä. Ja sitten me välillä, ja Josefin on myös hirveän hauska, ja mä luulen, että siinä on ehkä semmoinen tuun, joka on vähän erikoinen ja absurdi, että mä luulen, että monet on niin kuin, puhutaanko näin Ruotsin radiossa, että se on ehkä se, mistä ihmiset tykkää, että se on niin kuin, ei ole ehkä niin aina formell se tuun, mutta semmoinen leikkisä, ja me yritetään sekoittaa niin kuin faktaa suomalaisista finhist artisteista, mutta se ei ole sillä lailla semmoinen klassinen musiikkiohjelma, että me kerrotaan, että Monna Karita syntyi vuonna XXX, vaan me yritetään niin kuin, että tehdä siitä jollain lailla, antaa, tuoda esille jotain ihan muuta, että me voidaan puhua esimerkiksi Mona Karitan kengännauhoista. Tämä nyt oli vaan huono esimerkki, ei me niin tehdä, mutta että me ollaan ehkä saatu semmoinen vähän absurdi touchi siihen kaikkeen, joka no ehkä miellyttää ihmisiä. Ja sitten kun on taitava sananlausuja, eli stand-up-koomikko, joka siinä puhuu, niin mä luulen, että se on paljon Josefinin ansiosta. Plus se, että monet ruotsalaiset, me saadaan paljon meilejä, paljon niin kuin ruotsalaisia esimerkiksi miehiä maaseudulle, jotka kirjoittaa, niin mä luulen, että se, että monet vaan, me ollaan jo yhtään kytköstä Suomeen, mutta ne pystyy kuitenkin kuuntelemaan, ahaa, no tämähän oli se Rolling Stones tai tämähän oli Bee Gees, mutta sitten ne saa kuulla sen niin kuin laulettuna Suomessa, että se on semmoinen suomeksi, että se on semmoinen, niin kuin, että on jotain tuttua siinä, joka ei ole tuttua.
3: Niin. Tässä saatiin breaking news Liina Puraselta, Disco på Finskan tuottaja. Maaseudun miehet kuuntelevat tätä ohjelmaa.
2: Kuule. Ainoskin ne meilaa meille.
3: Ne meillä, okei. Varmasti kuuntelee ja meillä. Kuule, kerropa nyt nämä kappaleet, suomalaiset versiot kappaleista. Kuinka paljon niitä on olemassa? Tuleeko teille pikkuhiljaa hätä?
2: No, kun ohjelmia on tehty nyt 160, niin kyllähän tiettyjä kappaleita soitetaan uudelleen, että nehän, eihän se ole niin, että jos yksi hyvä kappale on soitettu, että sitä ei ikinä enää soiteta, että kyllähän tiettyjä kappaleita, mutta sitten vain välillä tuntuu, että okei, nyt me ollaan hit rock bottom, nyt ei löydy enää yhtään biisiä, mutta niitä aina löytyy. Ja sitten on tietysti monia versioita, jotka ei ehkä ole niin hauskoja, jota ei me sen takia soiteta, mutta niitä on paljon, mutta kyllähän sitä toivoisi, että niitä tuotettaisiin lisää, jotta me voitaisiin jatkaa tätä ohjelmaa vähän, mutta kyllä niitä versioita on tosi paljon, yllättävän paljon, ja kun etsii, niin niitä kyllä löytyy, ja niitähän löytyy myös muilla kielillä, että välillä me heitetään vaikka joku kreikkalainen coverbiisi Dolly Partonista ja joskus ollaan laitettu joku arabiankielinen. Et joskus me myös niin kun, heitetään joku käännösbiisi ihan jostain muulta mantereelta tai joku espanjalainen tai jopa venäjänkielinen. Et me ollaan niin kun, myös joskus ohjelmissa, vaikka 99% on suomalaisia käännösbiisejä, niin välillä siellä on myös joku kansainvälinen käännösbiisi muualta maailmassa. Ja välillä meillä on tietysti myös suomalaisia ihan originaalibiisejä, että joka ikinen biisi ei ole aina käännösbiisi myöskään.
3: Kuulostaa siltä, että konsepti, se voi jatkua forever and ever, niin kuin sitä lauletaan jossakin biisissä, mä en muista sen nimiä. Liina Puranen, Disco på Finskan ohjelman tuottaja, kolmatta kertaa siis ehdolla tässä Guldöran radiogaalassa. Kerropa nyt lopuksi, mitä te just nytten työskentelette? Mitä on tekeillä juuri nyt työn alla?
2: No, me ollaan tehty yksi jakso, joka käsittelee juomaa, niin me puhutaan sekä argentinalaista teestä, maidonjuojista ja champanjasta. Ja sitten meillä on myös yksi ohjelma, jossa me puhutaan ärsyntymisestä. Et me ollaan pyydetty ihmisiä lähettämään, että mikä heitä ärsyttää. Ja ollaan tehty ohjelma siitä, että mikä ihmisiä ärsyttää. Ja se lista on pitkä. Siitä voisi tehdä monta jaksoa. Ja tietysti sitten niin kuin Josefinin touchilla ja hauskasti kerrottuna, että joo, semmoista me on loopissa.
3: Kiitos teille ja sanotaanko näin, että toivottavasti saamme soittaa teille uudelleen sitten, jos te nyt olette saaneet tämä, jos en, ette, niin varmasti neljättä kertaa sitten voitte olla ehdolla. Sanotaanko näin?
2: Sanotaan näin.
3: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Ja Liina Purasta jututti tietenkin Pekka Kenttälä. Tuli tuosta ärsytyksestä mieleen. Sehän saattaa olla vähän semmoinen ärsyttävä asia, jos saunassa on liian kylmä. Tänään puhutaan siitä, että kuinka usein käyt saunassa. 087842400 on numero tuonne puhelin vastaan ja laita sinäkin viestiä sinne. Ja tänne meidän sosiaaliseen mediaan tänne on tullut paljon kommentteja. Lauri käy noin keskimäärin 6 kertaa vuodessa ja sitten täällä on myös useampia, jotka käyvät useamman kerran viikossa. Armas käy 2-3 kertaa viikossa ja sitten myös niin myöskin Teija. Satu käy yleensä joka lauantai, aika perinteistä. Ja Lars ei käy ikinä, hän inhoaa saunomista. Kaikenlaisia mielipiteitä tänne tulee ja kaikenlaisia saunatottumuksia kerran viikossa tai monta kertaa viikossa. Ja aika monet laittavat tänne viestiä myöskin siitä, että jos kuntosalilla on sauna, niin sitten siellä tulee käytyä. Ja Tommi käy saunassa töissä 5 kertaa viikossa. Onpas luksusta, Tommi. Kävisin minäkin mielelläni, mutta radiotalolta täältä ei löydy saunaa.

0: Huomenta. Keskiviikko. Aamu on. Kello on 6:05 ja tänään on muuten 7. päivä lokakuuta. Viikko on jo tätäkin kuuta ehtinyt menemään. Aika kuluu niin nopeasti. Tänään keskiviikko kysymyksenä on se, että kuinka usein käyt saunassa? Käytkö siellä vihtomassa, vastumassa päivittäin vai vältteletkö saunaa vai odotatko sitä oikeaa saunahetkiä, ettei tarvitse mennä palelemaan vaikkapa uimahallin saunaan? Laita viestiä puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro siitä, että miten usein saunot. Ja hetken kuluttua muuten kuullaan tällaisesta Språkläder Guide-oppaasta, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Eli jos kielileirin järjestäminen kiinnostaa tai muutenkin aihe, niin ei muuta kuin pysy kuulolla. Ja tänään kuullaan myöskin uudesta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Jutellaan dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa. Ja saatanan keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, jotta maalla pilvisyys lisääntyy ja sadealue leviää vähitellen lounasta. Osassa Norlantia on myös pilvisempää ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja. Aivan pohjoisessa sade voi tulla osittain lumena. Lämpötilat etelässä 15 asteen paikkeilla ja pohjoisessa 5-10 astetta, tuntureilla hiukan viileämpää. Eli sellaista keskiviikkosäätä luvassa ja aamua tietenkin. Aamu jatkuu aina 9 asti ja studiossa tänään minä, Milla Eronen.
1: Nimipäivät tänään.
2: 7. päivä lokakuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa, Birgitta.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birgitta, Britta, Britta, Brit. Birgit.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Birgitta, Britta.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Birget, Bikka.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sergei, Vaka.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille ja hetken kuluttua muuten huhuillaan tuonne Göteborgiin päin ja kuullaan mitä uutisissa on tänään tarjolla, mutta laitetaan sitä ennen Litku Klemetti soimaan.

0: Lippissukupolven joutsen laulu ja Litku Klemetti täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 12:07 ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Paistaako Göteborgissa aurinko?
1: No ei nyt vielä, tai ehkä se on jossakin tuolla noin, mutta niin.
0: Täällä aamu juuri sarastaa niin, että näyttää oikein siltä, että nyt.
1: Joo, kyllähän täälläkin on.
0: Taivassa.
1: Joo, sinistä näkyy tuolla, mutta se on nyt vissi aurinko pilvien takana tällä hetkellä. Mutta hieno päivä tulee tästäkin.
0: Kyllä tulee, ainakin keskiviikkopäivä. Mutta Johanna, kerro aamun uutissadosta.
1: No kuules, tänään 7. lokakuuta tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Hamas suoritti iskuja useampaan israelilaiseen kylään ja hyökkäsi myös musiikkifestareille. Näissä hyökkäyksissään kuoli 1200 ihmistä. Ja Verovirasto ohitti tietoturvaeksperttinsä, kun se päätti käyttää amerikkalaisia pilvipalveluja tietojen käsittelyyn. Tämän asian paljastaa EKOT. Ja sitten sellainenkin uutinen, että kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa. Näin kertoo hänen asianajajansa.
0: Eli sellaisia uutisia sitten.
1: Muun muassa.
0: Kiitos Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin, ja uutiset kuulet siis 16:30. Ja laitetaan vielä vähän musiikkia soimaan ennen kuin kuullaan siitä uudesta. Kuullaan tästä kielileirioppaasta. Tästä tulee Dia ja Ella Herold, Ei rakastuta ikinä.

0: Dia ja Ella Herold siis ei rakastuta ikinä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 16:16 ja muuten 8 jälkeen kuullaan tästä tänään julkaistusta dokumentista. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Raivi Holmbergin koti Örebrun Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
3: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
2: 2000-luvun alkuvuosina Örebrussa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä.
4: Det här känns ju angeläget på många sätt. Bland annat är det ju därför att det skulle ju kunna vara så att det här är någon som fortfarande skulle kunna tänkas begå brott naturligtvis. Och sen är det också angeläget just därför att det är ett särskilt utsatt brottsoffer helt enkelt.
2: Dokumentti Raili tuhopoltto muutti koko elämän löytyy Sveriges Radio -apista. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja jutellaan todellakin dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa 8 jälkeen. Ja kuullaan lisää tästä Raili tuhopoltto muutti koko elämän -dokumentista, joka on ilmestynyt juuri tänään tuonne Sveriges Radio Finskan dokumenttisivulle. Institutet för språk och folk, Minnen ISOF, on julkaissut Språkläger Guide-oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Pekka Kenttälä jatkaa.
5: Tämän oppaan tavoitteena, Språkläger Guiden tavoitteena, on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
6: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
5: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
6: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kuin, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi siellä on tietoa sille, että käytännön vinkkejä ja inspiraatiota, että miten järjestää tässä kielileirejä. Ja erityisesti ajattelen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kuin käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja, esimerkiksi miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Että se on sellainen sitten niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Että me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen toi tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää, niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, miten näitä leirejä on järjestetty.
5: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit, Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
6: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voisit lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
5: Näin siis Institutet för språk och folkminnen, ISOFin, suomenkielen edistäjä Tuuliva Hoviak, musiikkia väliin.
0: Laitetaan musiikkia väliin ja juttu Tuuliva Hoviakin kanssa jatkuu, mutta sitten uutisten jälkeen, mutta sitä ennen varmaan ehditään jutella saunomisesta ja muusta. Laitetaan ensimmäiseksi Benjamin soimaan, Helahoito.

0: Benjamin ja Hela hoitoa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten tänään puhutaan siitä, että miten usein käyt saunassa?
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittaa. Joo, tämä sauna on minulle niin tärkeä, kun muutin tänne Veddön saarelle. Ja ensimmäinen toive oli minulla, että saisin pienen saunan. Ja nyt minulla on semmoinen pieni tynnyrisauna tuossa pihalla. Sinne ei tule vettä kyllä, että sinne täytyy kantaa vesi ja sitten täytyy peseytyä täällä mökissä sitten. Mutta nautin kyllä saunasta ja varsinkin talvella, kun on paljon lunta ja maa on ihan, luonto on ihan valkoinen ja istun siellä saunassa ja nautin näistä varsinkin maanantai-aamuista, kun ajattelen, että onpa ihanaa, kun ei tarvitse lähteä mihinkään ja ei ole kiire mihinkään. Että silloin nautin ihan täysillä, vaikka olen ollut eläkkeellä jo monta vuotta, mutta kun on aina joutunut lähtemään aikaisin aamulla liikkeelle. Ja, että kyllä nautin näistä eläkepäivistä ja varsinkin tuosta pienestä saunasta. Mukavaa päivää kaikille. Hei tuu.
0: Kiitos samoin Ulla-Maija. Ja ehkä siellä on aamusauna lämpiämässä. Laita sinäkin viestiä siitä, miten usein käyt saunassa. 087842400.

0: Ani ja rakkauden kestävä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Semmoinen aamudisko, ehkä diskosauna. Kerro sinäkin, miten usein käyt saunassa ja mitä saunominen sinulle merkitsee. Puhelinvastaaja voi laittaa viestiä 087842400. Nyt on uutisten aika.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Tänään 7. lokakuuta tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Hamas suoritti iskuja useampaan israelilaiseen kylään ja hyökkäsi musiikkifestivaaleille. Hamasin suorittamissa hyökkäyksissä kuoli 1200 ihmistä. Verovirasto ohitti tietoturvaeksperttinsä, kun se päätti käyttää amerikkalaisia pilvipalveluja tietojen käsittelyyn, paljastaa EKKOT. Tietoturva-asiantuntija Caroline Ulstedt Karlströmin mukaan veroviraston menettely on saattanut olla lainvastainen, kertoo EKKOT. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Treisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
1: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Ja kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa USA:n Tennesseessä, kertoo hänen asianajajansa, raportoi Reuters. 50-vuotias Pike kykenee myös puhumaan. Paikin ennuste on edelleen epäselvä. Vakavista käsivammoista kärsivä Paik on asianajajan mukaan edelleen käsiraudoissa ja kahlittuna sänkyynsä. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Asianajajien mukaan Paik kärsi ja lääke oli viallista. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset kuulet 9:30.

Hyvää keskiviikko huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta Tukholmasta. Aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Aamu on juuri herännyt ja onko sinulla siellä aamusauna lämpiämässä vai onko tämä harvinaista herkkua? Itse olen vaan sellainen skeptinen aamusaunaa. Mua vähän väsyttää rentouttaa liikaa saunan jälkeen, mutta itse asiassa viime kesänä kokeilin aamusaunaa pitkästä aikaa ja oli kyllä itse asiassa aika pirtiä olo senkin jälkeen. Kuinka usein käyt saunassa? Itse käyn aivan liian harvoin, koska kuulun tähän joukkoon, joka vähän karsastaa näitä ruotsalaisia saunoja, missä ei tiedä, että saako siellä edes heittää löylyä ja ehkä siellä on liian kylmä. Kyllä se oma sauna olisi vaan aivan parasta ja ainakin semmoinen on niin paljon oma sauna, että siellä saa tehdä mitä itse haluaa, eli laittaa sen vähän kuumemmalle tai lämmittää sen kuumaksi ja heittää löylyä tietenkin ja sitten vihta tai vasta. Sehän kuuluu myöskin asiaan, jos kesällä on sellaisen käynyt keräämässä. Tänään siis keskiviikkokysymyksen tiimoilta jutellaan siitä, että miten usein käyt saunassa. Viestiä saa laittaa 087842400. Ja hetken kuluttua juttu jatkuu näistä Språkläger Guide-oppaasta, joka auttaa järjestämään kielileirejä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Mutta kuunnellaan sitä ennen vielä vähän musiikkia. Joni Ekman ja Koira laitetaan pyörimään levylautaselle.

0: Härman Jätkä, Joni Ekman ja Koira täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatketaan tästä kielileiriopas-aiheesta. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Meillä on mukana selvittämässä tätä Språkläger Guide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
2: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Että totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sit tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla, että varsinkin silloin kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä, just tavallaan kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niinku, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
1: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
2: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus tai se kieli on ei välttämättä fokus, mutta se on se niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä. Et jos ajattelet, että on vaikka tällainen kielileiri, missä on koko perhe mukana, tai voi ajatella, että on useampi sukupolvi mukana, mitä vaikka esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet voi opettaa lapsille siitä kielestä ja kulttuurista. Ja nämähän on siis kielileirissähän siis, se on niin paljon enemmän, jos ajattelee sitä niin kuin kulttuuriperintöä ja kaikkea sellaista, mikä voi liittyä niihin aktiviteetteihin, missä sitten niiden aktiviteettien avulla ei opetella vaan pelkästään sitä kieltä tai opita uusia asioita tai uusia sanoja, vaan nimenomaan opitaan myös siitä kulttuurista ja siitä kaikesta, mikä liittyy sinne taustalle. Ja se on silloin tällainen, että ollaan vähän pitempää aikaa yhdessä, niin se antaa siihen vielä vaikka esimerkiksi viikonlopun, niin antaa niin kuin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Ja se voi olla tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sitten syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sitten mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
1: Mm. Näin siis ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki tästä Språkläger Guidesta, kielioppaasta musiikkia väliin.

0: Näin meille lauloi Emi Ruusunen ja nyt jatketaan tästä kieliopas-aiheesta.
1: Selvittämässä meille tätä Språklägerguidea eli kieliopasta on Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
2: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kiva yhdessä olla, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, että mistä ei välttämättä kauheasti innostu. Tai ei jotenkin, koska monelle voi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestäjät, on niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitä aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillähän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että jos lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unilelu mukana. Että ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
1: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
2: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomen lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa, että se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestettäisiin ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan, mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu esimerkiksi, tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
1: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä Isofista, musiikkia väliin.

0: Us ja Motor Ride, I Do Not Need No. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 7.52. Ja jatketaan vielä hetki juttua kielileirioppaasta. Pekka Kenttälä juttelee Tuuli Vahoviakin kanssa.
1: Selvittämässä meille tätä Språkläger-guidea, eli kieliopasta, on Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla, tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
2: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet leiriä, ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kuin, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kuin revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten mekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
1: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaisut Språkläger-guiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansalliselle vähemmistökielille. Ja tästä kertoi meille Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak todella hienolla tavalla. Nyt me tiedetään paljon enemmän tästä asiasta sinun avulla. Kiitos oikein paljon Tuuli, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos. Ja tämänhän voi siis tämän oppaan kuka vaan käydä lataamassa itse. Se on siellä Isofin verkkosivuilla. Eli sieltä löytyy, että sen toivotaan, että mahdollisimman moni sen sieltä löytäisi ja kävisi hakemassa sieltä sitä inspiraatiota ja ideoita näiden kielileirien järjestämiseksi.
1: Näin me tehdään. Kiitos sinulle, Tuuli.
2: Kiitos.
0: Ja Tuuli Vahoviakin kanssa jutteli Pekka Kenttälä. Aamua kuuntelet, kello on hetken kuluttua 4 minuuttia, vaille 8. Aurinko melkein häikäisee täällä silmiä ja tänään puhutaan muuten siitä, että kuinka usein käyt saunassa. Olen jo itse tunnustanut aiemmin tässä, että aivan liian harvoin, koska nämä ruotsalaiset saunat nyt vähän ovat niin ja näin. Ruotsissa monta asiaa on hyvin, mutta saunat, niissä kyllä löytyy parantamisen varaa, eikö vaan? Laita puhelinvastaajan viestiä 0878 424 2400 ja kerro, kuinka usein käyt saunassa.

0: grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
1: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
0: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. Och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8. Leif Näslund i studion.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Viimeistä tuntia viedään täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tältä keskiviikolta, mutta eihän se nyt vielä ole ohi. 9 asti jatkuu suora lähetys täältä Tukholman radiotaolta. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ja kello, sehän on 8:05, ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos kello on juuri soinut ja olet liittynyt seuraani. Ja nyt hetken kuluttua kuullaan muuten meidän uudesta dokumentista. Ja tämä dokumentin nimi on Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja tämä dokumentti on siis juuri julkaistu, eli vaikkapa aamun jälkeen voi sitten mennä sitä kuuntelemaan. Ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri kertoo meille, minkälaista oli tehdä dokumenttia näin raskaasta aiheesta. Mutta tänään kun on keskiviikko, niin on myös keskiviikkokysymyksen aika, ja se on muuten tänään se, että kuinka usein käyt saunassa? Lämpiäkö siellä pihasauna päivittäin vai uskaltaudutko uimahallin saunaan, vaikka löylynheitto olisi kielletty? Oletko semmoinen saunasnobi vai menetkö ihan sinne vähän kylmään ruotsalaiseen uimahallisaunaan myöskin vapaaehtoisesti? Meidän sosiaalisen median on tullut paljon viestejä. Ja Roope kertoo tähän saunoon vähintään kerran viikossa. Ja Anne Maria kertoo, että meillä on perinteinen suomalainen puulämmitteinen sauna kotona. Ja ainakin kerran viikossa Anne Maria laittaa saunan lämpiämään. Aika monta saunoja on, ja sitten on myös meitä, jotka vähän kaipaavat sitä saunaa, koska ei ole mitään sellaista oikein hyvää saunaa lähistöllä, missä voisi käydä. Mutta saunomisesta voidaan puhua vielä lisää. Laitan numeroon 087842400 viestiä siitä, kuinka usein käyt saunassa. En nyt välttämättä halua tehdä mitään hygieniatestiä tässä, vaan ihan vaan jutella siitä, että kuinka usein tulee laitettua löylyä. Ja saatanan keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, jotta maalla pilvisyys lisääntyy ja sadealue leviää vähitellen lounaasta päivän mittaan. Osassa Norrlantia on myös pilvisempää ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja. Aivan pohjoisessa sade voi tulla osittain lumena. Lämpötilat etelässä 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa 50 astetta, tuntureilla viileämpää.

0: Järvinen vänder blicken täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 8:12 ja nyt sanotaan myöskin hyvää huomenta Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerro Johanna aamun uutistilanteesta.
1: Ruotsin aikaisemmin suurimman ulkomaisen sijoittajan ja muun muassa polttoöljyyhtiö Preemin omistaneen Mohammed al-Amoudin väitetään rahoittaneen terroristijärjestö Al-Qaidaa. Tämä selvisi SVT:n Uppdrag granskning-toimituksen saamista tiedoista. Mies, joka eilen illalla uhkaili kuninkaanlinnan kaartia sekä poliisia, on nyt hoidettavana sairaalassa ja miehen samat vammat eivät ole hengenvaarallisia. Ja sitten sellainenkin uutinen, että Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa.
0: Kiitos. Eli uutisia sitten puolelta. Puoli yhdeksältä siis täällä Sveriges Radio Finskan aamun lomassa. Ja hetken kuluttua kuullaan tästä uudesta dokumentista, joka käsittelee Railin elämää, joka selvisi tuhopoltosta 2000-luvun puolessa välissä. Mutta kuunnellaan sitä ennen vielä vähän musiikkia. Tässä tulee Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Puolet on tämän biisin nimi.

0: Elias Kaskinen ja Päivän sankarit puolet oli tämän biisin nimi. Nyt mukana täällä studiossa Virpi Inkeri, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Tervetuloa mukaan aamuun, Virpi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerro tästä nimestä jo ymmärtää, että on aika dramaattinen dokumentti. Mistä tämä kertoo?
1: Todellakin, ja tuhopoltto on jo tuossa otsikossa ja tuhopoltosta tässä on kysymys. Tämä Holmbergien perhe on asunut Örebruussa sitten vuoden 1980 ja elivät erittäinkin seesteistä elämää, kunnes sitten tuli se kohtalon päivä vuonna 2005. Heidän kotitalonsa paloi maan tasalle. Ja sattumoisin juuri siihen aikaan, niin Raili Holmberg ja hänen miehensä asuivat tietenkin tässä talossa, mutta myöskin heidän tyttärensä perheineen ihan sattumoisin. Ja heidän lapsenlapsensa olivat myöskin. Ja todellakin sitten yhtenä elokuisena yönä talo alkaa palaa. Siis Raili herää siihen, että talo on ilmi liekeissä, lieskat vaan lyö ja savua kaikkialla on aivan pimeetä ja hän ryntää ulos heidän makuhuoneestansa ja kuulee vaan, että Pontus, Pontus, Pontus. Pontus on hänen vajaa 2-vuotias lapsenlapsensa. Ja siellä perheenjäsenet yrittää toinen toisiansa pelastaa. Raili ryntää sitten siihen huoneeseen, missä Pontus nukkuu ja kertoo, että kuinka hän sitten tulee siihen huoneeseen, ja sekin on tietenkin jo sitten ihan ilmi liekeissä, ottaa sängynkarmista kiinni ja niin kuin nahka vaan sulaa. Et niin kuumaa siinä oli, ja hän etsii tätä pientä pontuspoikkaa, mutta ei löydä mistään, ei näe mistään. Ja lopulta hänenkin on sitten niin kuin lähdettävä ulos, ja hän miettiikin sitä, että miten hän täältä ulos pääsee. Hän on toisessa kerroksessa, että pihalle on päästävä, mutta että tietää vaan, että jollakin niin kuin selkäytimellä hän löytää ulos sieltä talosta. Mutta että tässä vaiheessa varmaan jokainen ymmärtää sen, että tämmöinen pieni lapsi, todellakin vajaa 2-vuotias, niin ei itse sieltä sitten ulos pääse ja jää sinne liekkeihin ja menehtyy. Ja tästä lähtee sitten tämä vyytti, talo palaa maan tasalle ja poliisit on paikalla ja palomiehet on paikalla ja kaikki. Ja Raili loukkaantuu todella pahasti tässä tulipalossa ja hänet viedään, kiiretetään sairaalaan Örebrussa. Ja sitten aika pian jo Uppsalaan, missä akateemisen sairaalaan, missä hänet sitten pystytään hoitamaan. Ja poliisin esitutkinnat alkaa tietenkin heti, kuka on tämmöisen polton taustalla, nimittäin siihen aikaan Örebrussa. Tämä tapahtui vuonna 2005, mutta sanotaan vuosien 2003 ja 2005 aikana Örebrussa siis tapahtui yli 20 tuhopolttoa. Ja poliisi alkaa sitten selvittää, että onkohan tämä nyt yksi näitä tuhopolttoja. Ja
0: niin, että tässä oli niin kuin heti tavallaan epäilys.
1: Kyllä, kyllä. Siitä. Ja se selvisi sitten jo silloin jo heti, että ei tässä ei ole kysymys mistään luonnollisesta syystä. Että se oli ihan siis tahallaan sytytetty ja että se on pyromaani.
2: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört. En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tänder på behöver inte ha någon knytning till pyromanen, utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
0: Tässä kuultiin pala dokumentista, jossa selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella työskentelevä rikoskomisario ja tutkinnan johtaja Mikael Nyqvist kertoo teoriasta siitä, että tuhopolton takana on pyromaani. Ja jutellaan siis Virpi Inkerin kanssa, joka on tehnyt tämän tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Virpi, mitä kaikkea tässä dokumentissa käsitellään?
1: Tämä dokumentti kertoo tietenkin tästä itse tuhopoltosta, miten se vaikuttaa perheeseen, miten se on vaikuttanut Raili, miten hän itse selviytyi. Siis hän oli tosiaankin niin kuin vakavasti loukkaantunut, että perheenjäsenellekin sanottiin, että ei saa tulla katsomaan. Että oli varmastikin tämmöinen infektioriski. Mutta niinhän sitten vaan pikkuhiljaa niin kun kroppa alkaa niin kun parantua ja voimat palata ja sitten hän palaa takaisin sinne Örebruuhun ja miten se elämä sitten lähtee eteenpäin. Ja tämä talo, siitähän nyt ei jäänyt oikein paljon mitään jäljelle, että ei niin kuin voinutkaan kuvitella, että sinne niin kuin vielä muutettaisiin, mutta siinä sitten Railin mies päättää tällaisen päätöksen. Hän tekee, että uusi talo rakennetaan vanhan raunioille.
0: Että elämä jatkuu sitten samassa paikassa.
1: Kyllä, ja en nyt mene ihan yksityiskohtiin, että minkä takia hän halusi näin. Ja tässä tosiaankin niin kuin käydään läpi vaihe vaiheelta sitten, että miten Raili itse on selvityn tämmöisestä äärettömästä traumasta ja sekä niin kuin fyysisestä että psyykkisestä ja miten sitten hän suhtautuu niin kuin nyt tähän kaikkeen.
3: Mutta jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sitten olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
0: Tässä kuultiin Raili tänään julkaistavasta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja jutellaan hetken kuluttua lisää dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa.

0: Mukana Virpi Inker, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Riley, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja puhutin tuossa äsken jo siitä näistä dramaattisista tapahtumista vuonna 2005, joka on tämän dokumentin aihe. Mutta kerro, tuhopoltto siis, miten tämä tarina jatkuu?
1: Silloin vuonna 2005 sitten aloitettiin totta kai esitutkinnat, ja koska ei kun näitä tuhopolttoja oli muutenkin ollut Örebrossa niin hirveän monta, niin yritettiin sitten silloisin menetelmin, jotka kuulemma oli silloin erittäin niin kuin moderneja, selvittää sitten, että voiko tämä niin kuin liittyä näihin muihin tuhopolttoihin, mutta silloin ei kerta kaikkiaan pystytty niin kuin ketään osoittamaan, että tässä meillä on tämän tekijä. Epäiltyjä saattoi ollakin. Poliisi ei raottanut, että oliko niitä yksi vai oliko useampiakin epäiltyjä, mutta ketään ei pystytty saattamaan syytteeseen. Eli tämä keissi ja tuhopoltot jäi moneksi vuodeksi. Se oli niin kuin ikään kuin nyt the case closed. Kunnes sitten vuonna 2023 poliisi sai soiton, joka johti siihen sitten, että tämä niin sanottu kylmä tapaus – heillä on niitä useampikin tämmöisiä kalafalla. Aloitetaan esitutkinta uudestaan. Ja tämä aloitettiin vuonna 2023 ja se jatkuu yhä. Ja poliisi pitää siitä ihan alkuperäisestä teoriastaan kiinni, että se on tuhopoltto ja se on pyromaani, joka tämän on tehnyt.
0: Mutta oliko tämä sitten tämä tuhopolttojen sarja, tuhopoltto oli yli 20 Örebrossa ihan parin vuoden sisään. Jatkuiko ne vielä tämän Railin tapauksen jälkeen?
1: Oli kyllä. Ainakin yksi tiedän yhden tapauksen, en muuten pysty sanomaan, mutta ainakin kyllä ainakin yksi oli sen jälkeen. Eikä sitäkään tiedä, että onko se niin kuin siis kaikki, että kaikki yksi ihminen olisi tehnyt kaikki nämä vai, että sitähän nyt ei, niin kuin, eikä sitä nyt suoraan kysyisi poliisiltakin, niin poliisi tuskin sanoisi yhtään mitään, että eihän he nytkään niin kuin sillä lailla raota ovia ja paljasta kaikkea muuta kuin se, että esitutkinta jatkuu ja mahdollisia silminnäkijöitä on uudelleen haastateltu, että tästä on nyt siis kulunut yli 20 vuotta ja naapuristo on muuttunut, mutta he paljon niin kuin perustaa sitä uutta tutkimusta siihen vanhaan tutkimukseensa, esitutkintaan.
0: Niin, dramaattinen aihe, tuhopoltto muutti koko elämän. Minkälaista oli tehdä tällaista dokumenttia näin raskaasta aiheesta?
1: Kyllä se oli ensin, tuntui ihan kauhealta siis sillä lailla, että on se sitten pieni lapsi tai aikuinen, joka menehtyy tuhopoltossa, niin ainahan se on ihan kauheata ja täysin odottamaton. Ja miten sä voit lähestyä näitä omaisia ja ihmisiä. Mutta mun täytyy niin kuin sanoa, että tämä Holmbergin perhe on niin kuin älyttömän sydämellinen ja mennyt todellakin tämän asian kanssa eteenpäin. Ja että niin kuin elämän realiteetit on kuljettanut eteenpäin heitä. Se kohtaaminen perheen kanssa oli niin kuin niin hieno ja hyvä, että vaikka aihe on näinkin raskas ja totta kai se on heillä mielessänsä. Se on ikuisesti siellä selkäreppaussa, mutta että miten he pystyvät niin kuin puhumaan siitä, että muistot on hirveän, niin kuin, ne on niin kuin läsnä ja samalla he on niin kuin iloisia ja kiitollisia siitä, että ne muistot on olemassa. Et se oli niin kuin mulle tekijänä helpotus.
0: Tänään julkaistaan siis dokumentti Riley, tuhopoltto muutti koko elämän, ja mukana täällä vieraana oli Virpi Inker, joka on tehnyt tämän dokumentin. Kiitos, kun olit mukana.
1: Kiitos.
0: Ja tämä dokumentti on tosiaan kuunneltavissa tuolla Sveriges Radion apissa.
2: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Ruotsin aikaisemmin suurimman ulkomaisen sijoittajan ja muun muassa polttoöljyyhtiö Preemin entisen omistajan Mohammed al-Amoudin väitetään rahoittaneen terroristijärjestö Al-Qaidaa, jonka puolestaan on kerrottu olleen 11. syyskuuta iskun takana New Yorkissa 25 vuotta sitten. Al-Amoudin yhteyksiä Al-Qaidaan todistaa salaisiksi luokitellut Pentagonin asiakirjat, joista SVT:n Uppdrag Granskning-toimitus on saanut tietoja, kertoo Ekot. Varoja terroristijärjestölle on asiakirjojen mukaan siirretty Saudi-Arabiassa sijaitsevan sairaalarakennusprojektin välityksellä. Mohammed al-Amoudi kiistää syyllistyneensä Uppdrag Granskningen ohjelman paljastamiin tekoihin oman tiedotusvastaavansa välityksellä, kertoo Ekot. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
3: toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
2: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään tahtiin viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
3: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
2: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Ja mies, joka eilen illalla uhkaili kuninkaan linnan kaartia sekä poliisia, on nyt hoidettavana sairaalassa. Miehen saamat vammat eivät ole hengenvaarallisia. Mies uhkasi kaartia sekä poliisia puukolla, minkä jälkeen poliisi ampui häntä kohti, kertoo poliisin lehdistä vastaava Anders Brynjelsson. Poliisi on avannut esitutkinnan törkeästä virkavallan uhkailusta ja törkeästä teräaselain rikkomisesta, kertoo Ekot. Ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä keskiviikon aamun 30 viedään. Tänään on 7. päivä lokakuuta ja aamua kuuntelet. Tänään täältä Tukholmasta käsin aurinko paistaa oikein siniseltä taivaalta ja kyllähän siellä vielä vähän tuulee, vaikka se pahin myräkkä on jo ohi. Sää tänään näyttää siltä, että suuren osan maata on luvassa aurinkoista, jotta maalla kuitenkin pilvisyys lisääntyy ja sadealue leviää vähitellen lounaasta päin. Osassa Norlantia on myös pilvisempää ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja. Aivan pohjoisessa sade voi tulla osittain lumena. Lämpötilat etelässä 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa 5-10 astetta, tuntureilla viileämpää. Ja tänään puhutaan saunomisesta keskiviikkokysymyksen tiimoilta. Kuinka usein käyt saunassa? Se on se kysymys. Tai kuinka usein pääset saunaan? Ainakin itsellä on sellainen olo, että sinne täytyy melkein päästä, koska näitä vähän puutteellisia ruotsalaissaunoja, niitä kyllä riittää joka uimahallissa. Ja onhan se hyvä, että Ruotsissakin on nykyään saunainnostus ja rantasaunoja nousee ainakin tänne Tukholmaan ainakin melkein kuin sieniä sateella. Mutta näistä rantasaunoista vaan aika usein puuttuu kokonaan peseytymismahdollisuus. Ja onhan se suomalaisesta saunaperspektiivistä ehkä vähän kummallista, että tukka hikisenä sieltä sitten pitäisi lähteä kotiin. Mutta vaikka saunat ovat Ruotsissa vielä harvassa ja aika usein puutteellisia, sieltä saattaa puuttua niin kiulu kuin viemäri ja ovessa on sitten lappu, että ei saa heittää löylyä, niin kyllä saunomisellakin on ollut Ruotsissa puolustajansa. Tuli mieleen Astrid Lindgrenin veli Gunnar Eriksson, joka oli sekä Suomen että saunan ystävä. Ja hän oli sitä mieltä, että sauna pitäisi saada jokaiseen ruotsalaistorppaan. Gunnar kirjoitti sekä saunomisoppaan ja perusti muuten Kotismolantiin kiuastehtaankin. Tämä tapahtui siis 40-luvulla. Harmi, ettei hänen yhden miehen kampanjoinnillaan ollut suurempaa vaikutusta tähän ruotsalaiseen saunakulttuuriin. Mutta onneksi tämä tilanne nyt ehkä on ainakin vähän parantumassa, että kyllä saunominen on taas in. Kerro minulle, kuinka usein käyt saunassa. Laita puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400.
5: Olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Olisikin jotain selkeitä päämäärätietoista. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.

mitä se nyt on. Siinä ois järkeä loputtomiin, ja me oltais kimpassa onnellisia, eikä se ois tällaista kummallista.

Josen pilemmin pimeä puoli ja ihmeen pää. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 8.39. Ja tänään siis saunomisesta. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan siellä on kommentoitu. Ja Petri kirjoittaa, että monessa ruotsalaisessa saunassa ei saa heittää vettä kiukaalle. Aivan älytöntä, joten ei tule paljon saunottua täällä Ruotsissa. Ja Anna-Mari siihen vastaa, että Petri, totta tämä, jos olen uimahallissa, niin aina otan ja heitän vähän löylyä testaan ja vips, kaikki muut ovat ulkona. Tässähän on semmoinen konsti. Sinnehän voi ottaa mukaan vaikkapa vesipullon, niin sieltähän saa ainakin vähän löylyä heitettyä. Eli tänään puhutaan siitä, että miten usein käyt saunassa ja itse tunnustan, että aivan liian harvoin, koska nämä uimahallin saunat on vähän semmoisia, että ei sitä oikein voi saunomiseksi edes laskea, jos ei siellä saa heittää löylyä ja lämpötilakin on vähän semmoinen, että melkein siellä palelee. Jatketaan aamua Markus Grynegårdin ja Maustetyttöjen kanssa. Tässä tulee Vaasan katu Forever.

päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

0: Stella, aamun kuiskaus. Ja sitä ennen kuultiin muuten Markus Grönegård ja Mauste Tytöt Vaasan katu Forever täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja jos levyseppään haluat laittaa toiveita, niin sinne voi laittaa samaan puhelinnumeroon, kuin mihin voit myös kertoa, että milloin kävit viimeksi saunassa tai kuinka usein käyt siellä. 087842400. Tukholman suomalainen seurakunta on päättänyt rekrytoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träisk irtisanoitui viime kuun lopulla. Johanna Dixon tavoitti kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruutin.
1: Kristiina Ruuti, sä olet Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ja nyt siellä seurakunnassa on käynnissä jälleen kerran kirkkoherran rekrytointi. Kuinka tämä rekrytointi tapahtuu?
2: Kirkkoneuvosto asetti juuri eilen illalla kirkkoherran rekrytointia varten oman rekrytointiryhmän. Ja tämä ryhmä tekee yhteistyötä siis tietysti kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja Tukholman hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
1: Eli varsinaista rekrytointi on juuri nyt aloitettu.
2: Se on juuri niin kuin lähtökuopissa.
1: Eli te ette ole vielä ilmoittanut tästä missään?
2: Ei ole, koska tämä, ennen kuin päästään niin pitkälle, että meillä on hakuilmoitus, niin sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä, eli olla yhteinen näkemys siitä, minkälaista kirkkoherraa haemme, mitä voimme tarjota ja näin niin kuin kuvata sitä virankuvaa mahdollisesti myös siinä hakuilmoituksessa.
1: Hakuilmoitusta ei siis vielä ole edes tehty, mutta missä tämä tullaan julkaisemaan sitten tämä hakuilmoitus?
2: Me tullaan julkaisemaan se tietysti Ruotsin kirkon kotisivuilla, jossa on siis Ruotsin kirkon avoimet työpaikat, Kyrkan Stening-lehdessä ja mahdollisesti myös suomalaisessa tällaisessa tai Suomen merimieslähetysseuran ylläpitämässä sellaisessa avoimet virat -verkostossa, jossa myös sitten teoriassa on myös mahdollista, että Suomesta voi tätä virkaa hakea.
1: Oletteko te jo pohtineet, milloin tämä hakuaika sitten päättyisi?
2: Toivottavasti. Meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Millaista kirkkoherraa sinne seurakuntaan nyt sitten toivotaan?
2: Ensinnäkin haemme siis tähän pappia, jolla on jo kirkkoherrakokemusta. Haemme taitavaa johtajaa, sellaista henkilöä, jolla on visioita ja näkemystä ja kokemusta vähemmistötyöstä mahdollisesti ja siitä, että kuinka viedään tällaista vanhaa, mutta urbaanissa kontekstissa toimivaa seurakuntaa tässä ajassa eteenpäin. Tukholman suomalainen seurakunta on siitä erikoinen, että se on aika pieni jäsenmäärältään, asti 6000 jäsentä, mutta sillä on valtavan suuri se alue, eli se koko Tukholman hiippakunta on sen seurakunnan alue. Tämä asettaa suuret vaatimukset kirkkoherralle ja toki meidän työntekijöille.
1: No kuules, nyt on edessä jo kolmas kirkkoherran rekrytointi kolmen viimeisen vuoden aikana. Miten kirkkoherran jatkuva vaihtuminen vaikuttaa seurakunnan työhön ja toimintaan?
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
0: Ja Kristiina Ruutia haastatteli Johanna Dixon. Ja keskiviikko on tänään 7. päivä lokakuuta. Aurinko paistaa täällä Tukholmassa ainakin ja niin myös suuressa osassa maata. Mutta pääsetkö tänään saunaan? Tänään tiedän, että en kyllä ehdi saunaan tänään, mutta pitäisikö huomisen satsata, että jos sitten huomenna yrittäisi päästä jonnekin oikein vähän sellaisiin parempiin löylyihin. Mutta niinkin voi käydä, ettei käy saunassa. Sen kummemmin puhelinvastaajan meille on tullut viestiä.
3: Hyvää huomenta. Minä en ole ollut saunassa moneen vuoteen. Vaatteet päällä istuimme Hannun kanssa, kun tynnärisauna tuli paikoille Styykanilla. Ihanaa syys aamua kaikille. Martta.
0: Kiitos Martta. Ja täytyy toivoa, että siellä tynnyrisaunassa saunottiin myös ilman vaatteita sitten myöhemmin ainakin, kun se oli saatu oikein sitten saunomiskuntoon. Sauna, se on kyllä... Kyllä on varmaan ainakin melkein kaikkien suomalaisten sellainen rauhoittumisen ja puhdistumisen paikka, mihin aina tekee mieli. Voit vielä jutella tästä asiasta tuonne meidän puhelinvastaajaan 087842400, sillä juttu jatkuu tietenkin vielä iltapäivässä. Eli laita sinne viestiä siitä, milloin kävit viimeksi saunassa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Kello on 12:30 vuorossa uutiset. Verovirasto ohitti tietoturvaekspertinsä, kun se päätti käyttää amerikkalaisia pilvipalveluja tietojen käsittelyyn, paljastaa EKOT. Tietoturva-asiantuntija Caroline Ulstedt Karlströmin mukaan veroviraston menettely on saattanut olla lainvastainen, kertoo EKOT. Valtion virastoista verovirasto on kuitenkin se viranomainen, joka on eniten siirtynyt hyödyntämään amerikkalaisia pilvipalveluja ja käsittelee niiden avulla tietosuojattuja luottamuksellisia tietoja. Tänään 7. lokakuuta tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Hamas suoritti iskuja useampaan israelilaiseen kylään ja hyökkäsi musiikkifestivaaleille. Hamasin suorittamassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-palkinnosta. Josefin Sonck, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Toimittajana oli Venla Rakkola. Ja kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Paik on tullut tajuihinsa USA:n Tennesseessä, kertoo hänen asianajajansa, raportoi Reuters. 50-vuotias Paik kykenee myös puhumaan. Paikin ennuste on edelleen epäselvä. Vakavista käsivammoista kärsivä Paik on asianajajan mukaan edelleen käsiraudoissa ja kahlittuna sänkyynsä. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona ja asianajajien mukaan Paik kärsi ja lääke oli viallista. Tennesseen vankilanjohtaja erosi myöhemmin tehtävistään. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Apista.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yunda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: karate!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Luulean radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, sehän on niin, että täällä Pohjois-Ruotsissa elinkeinoelämässä on käynnissä semmoinen suomalainen aalto. Me ollaan kerrottu tästä vähän aikaisemminkin ja sehän johtuu siitä, että Suomen heikko

tästä. Tänään on meillä täällä Sverigesradio Finskalle julkaistu uusi dokumentti. Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Sen niminen ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri kertoo meille, minkälaista oli tehdä dokumenttia näin raskaasta aiheesta. Ja Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin. Ja viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Tätä me myös selvitämme tarkemmin. Ja Raija Kangassalo. Raija Kangassalo on varmasti monelle kuuntelijoille tuttu nimi. Vuonna 2020 menehtynyt Kangassalo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Ja tämän viikon lauantaina on postuumisti julkaistavan romaanin Sanon itseni irti ja säger upp mig -julkaisutilaisuus. Ja tämän kirjan on toimittanut, kääntänyt 2-kieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangassalo. Kuulemme myös tästä. Aloitetaan musiikilla. Kojo ja Irina. Katse kertoo kaiken. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Suomenkielisiä uutisia tarjoaa tänään Janne Saaristo Göteborgista käsiin. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mä luulen, että sinusta on pikkuhiljaa tulossa Nobeli-ekspertti, vai mitenkö se on?
1: No en nyt tiedä vielä ekspertti, mutta joo, mä seuraan niitä. Ne on kyllä kiinnostavia nämä palkintojen julkinnat. Ja kuuntelen näitä Vetenskapsradion, meidän se oma... Niiden lähetyksiä näistä on ollut. Niitä on ollut kiinnostava ja joo, kivana vinkkinä, jos joku kiinnostaisi.
0: Aiotko kertoa Nobelista tänäänkin?
1: No tänään on, joo, kemian palkintoahan on tänään julkaistu. Mm-hmm. Siis kuka saa sen. Ja se on ranskalainen Henri Becquerel ja japanilainen Kenzo Suai. Ja kyseessä on ratkaisusta molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen, jotka he ovat ratkaisseet siis.
0: Okei. Se ei kerro minulle mitään, mutta sä selvität varmasti senkin uutisissa.
1: No ei nyt sitä voi odottaa, mutta ehkä meidän tämä sisartoimitus Vetenskapsradio, niillä on vähän syvemmällä.
0: Joo, hyvä.
1: Puhutaan siellä. Ja sitten Suomen poliisi on myös aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tämmöistä voi odottaa uutisissa 14:00.
0: Mm. Hienoa. Jaakko Kulta on seuraavan bändin nimi, liian aikaista rakastaa. Ja sen jälkeen kuulkaa tästä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on todellakin käynnissä suomalainen aalto, voi sanoa. Täällähän pohjoisessa on monta semmoista teollisuushanketta ja nämä houkuttelevat sitten suomalaisia yrityksiä rajan yli tänne. Studio vieras kohta paikan päällä, Niina Koliin Ahola. Tämä on kiinnostavaa kappaleen jälkeen siis.

0: Nythän meidän täytyy perehtyä vähän enemmänkin tähän asiaan, että suomalaiset yritykset satsaa kovasti täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja meillä on mukana studiovieras Niina Collin Ahola Specialissahan. Sinä olet töissä aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää päivää.
0: Kuule, sinullahan on just se oikea kokemus, josta me haluamme tietää. Koska tämä sinun yritys Ahola Special, sehän on niin kuin dotterbolag, eikö olekin, suomalaiseen Ahola-yritykseen, mutta sinä olet töissä täällä Ruotsissa, eikö niin?
1: Niin, justiin niin, olen. Niin.
0: Ja sullahan on sitten just se oikea näkökulma näihin asioihin, josta Sabrina Suikkikin kertoi tästä aikaisemmin. Suomalaisyrityksen suurta kasvua täällä alueella, siis oletteko te huomanneet just nämä määrän kasvamaan, suomalaisen yrityksen määrän kasvaneen viime vuosina?
1: Ollaan huomattu. Monet suomalaiset firmat tulevat tänne pohjoiseen nytten ja etsivät yhteistyötä, koska me ollaan huomattu, että täällä tarvitaan paljon ihmisiä Suomestakin. Niin kuin mekin ollaan huomattu, että on tarvetta näihin spesiaaltransporttiin. Niin, ja sitten siinä huomaa senkin, että kun käy asiakkaiden luona, niin on monet tullut Suomesta.
0: Ja mitä te teette?
1: No me kuljetetaan isoja painavia transportteja. Siis semmoisia, niin kuin meille meni tuolta Lyylähamnista Stegraan 400 tonnin painavat asiat meni sinne Stegran luo.
0: Mm-hmm. Ja tähän tarvitaan siis suomalainen yritys alun perin, että hommat toimii niin.
1: Onhan niitä tietenkin täälläkin, mutta kun tämä on nyt noussut niin paljon, niin täällä tarvitaan enemmän näitä spesiaalitransportteja. Ja meillä on justiin semmoiset, että me osataan justiin ne kaikista vaikeimmat spesiaalitransportit. Ja siitä me huomataan, että nämä ruotsalaiset etsivät meidän kanssa yhteistyötä.
0: Mutta mitä sitten sanoisit? Alun perinhän tämä sinun yritys on kuitenkin suomalainen, mutta olette täällä Ruotsissa. Nämä ruotsalaiset yritykset, millä tavalla he ajattelevat? Ajattelevatko ne, että suomalaiset yritykset ovat kilpailijoja vai yhteistyökumppaneita?
1: No ehkä ne ensin vähän ajattelee, että ollaan niin kuin kilpailemassa täällä, mutta sitten ne huomaa, että nekin tarvii yhteistyötä, että ei kukaan nyt oikein pärjää yksin, koska on niin paljon vaatimuksia. Niin sitten ne soittaa ja haluaa yhteistyötä, kun on tavannut ne ja jutellut niiden kanssa. Ja siitä sen huomaa sitten, kun se yhteistyö alkaa ja mekin etsitään yhteistyötä. Pitkää yhteistyötä, ei vaan kerran, vaan pitkää yhteistyötä. Niin siinä huomaa, että on monet alkanut meidän kanssa tekemään nyt tätä yhteistyötä.
0: Joo. Mitä sanoisit sitten, seuraat näitä asioita sinun kantilta, sinun näkökulmasta, niin mitä sanoisitte, mitkä ovat ne suomalaisten yrityksen vahvuudet, jotka sopivat hyvin tänne Ruotsin markkinoille?
1: No Suomessa on semmoinen, että kun tehdään näitä kauppoja niin, ja luvataan asia, niin se pidetään. Ja tätä rehellisyyttä justiin ruotsalaiset, ne tykkää tästä, että kun ollaan tultu niinkö toimeen toistensa kanssa ja me luvataan jotakin, niin se pidetään.
0: Entä sitten jos otetaan yksittäisiä työntekijöitä, niin onko olemassa kilpailu sitten ruotsalaisten, suomalaisten yrityksen kesken, että just näistä työntekijöistä, kun on pula?
1: Voihan sekin olla niin, mutta mä huomaan kuitenkin sen, että ruotsalaiset yhtiöt ja suomalaiset, kaikki haluaa jotenkin tehdä tätä yhteistyötä yhdessä. Että siinä on ymmärtämystäkin, mutta tietenkin se on niinkin, että suomalaiset yritykset voi ottaa nämä ruotsalaiset nyt niiden firmoille ja ruotsalaiset ne ei voi piettää niitä. Että kyllä mä oon senkin huomannut, että ne menee suomalaisille firmoille monet.
0: Ja sinähän sanoit just sinun alalla, että te olette, osaatte nämä asiat todella kunnolla, niin kuinka suuri merkitys on sitten suomalaisella osaamisella ollut alueen suurhankkeiden toteutumisella?
1: On se, niin kuin suomalaisilla on vielä sitä, että ne osaa nämä justiin kuin nämä industriit kasvaa. sitä on Suomessa paljon osataan. Täällä Ruotsissa on menty niin paljon eteenpäin niin nopeaa, että sitä vaaditaan täällä. Että justiin tätä kompetenssia, mikä tulee Suomesta, sitä tarvitaan Suomen puolelta.
0: Aha, okei. Okay. Ja nyt se on just niin, mutta mitä luulet sitten, tuleeko tämä työvoima, Ruotsin ja Suomen välinen tämä työvoima, tuleeko sen liikkuvuuden kasvavaan tulevaisuudessa?
1: Uskon, että se kasvaa. Ja mitä mä nyt viime aikoina olen huomannut, se on tietenkin tämä, että Suomessa tulee monet yritykset Ruotsiin ja alkaa vetää täällä firmoja, mutta myös ruotsalaiset haluaa mennä Pohjois-Suomeen.
0: Miksi se on niin?
1: Minusta tuntuu, että me huomataan, että me tykätään tehdä tätä yhteistyötä ja me ymmärretään toisiaan. Tämä kulttuurikin on aika samanlainen. Siinä on tietenkin vähän semmoisia erilaisia ajatuksia, mutta siinä oppii sen kulttuurin ja me jotenkin luotetaan toisiimme.
0: Mitkä ovat ne erot sitten?
1: No ne erot on ehkä sekin, että kun me tehdään näitä kauppoja, niin yleensä ruotsalaiset haluaa tutustua ja kertoa asioista aika kauan aikaa, ja että me niin kuin tutustumme ja luotetaan toisiin. Mutta suomalaiset luottaa aika äkkiä toiseen ihmiseen, ja kun luvataan, niin se pidetään. Ja suomalaiset yleensä haluaa tehdä kaupan heti, mutta siinä saa vähän aikaa niin kuin odottaa ruotsalaisia, että ne ymmärtää tämän kaupan homman.
0: Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän sinun kanssa. Studiovieras Niina Collin, Ahola spesiaalialuepäällikkö täällä Ruotsissa, sinä olet. Cat cat, bye bye baby tähän väliin.

0: Jag menar, mukana on Niina Collin, studiovieras täällä Sveriges Radio Finska Salulajan radiotalolla. Niina Collin, aluepäällikkö täällä Ruotsissa, Ahola Special, sen niminen yritys. Ja puhuttiin vähän näistä eroista, mutta myös tästä yhteistyötä. Suomalaisyritykset satsaavat kovasti Pohjois-Ruotsiin, niin näistä eroista puhuttiin todellakin. Sinä sitten, joka olet, sanotaanko, ruotsin suomalainen?
1: Minä olen ruotsalainen.
0: Niin?
1: Niin.
0: Sinä olet ruotsalainen,
1: niin.
0: Okay, joka osaa hyvän suomen kieltä ja on varmasti suomalaisia juuria.
1: On suomalaisia juuria. Minä olen ollut suomalainen kansalainen, mutta vaihoin sen, kun minä täytin 18 vuotta, koska olen aina asunut Ruotsissa.
0: Niin. Kerropa nyt näistä sinun etu. Sullahan on suuri etu. Osaat suomea, osaat ruotsia, tiedät, miten asiat toimii.
1: Se on aivan mahtava etu, koska kun osaa tämän kielen, ja me puhutaan myös englantiakin, mutta jos juttelee jonkun kanssa suomeksi, ja se on suomalainen, tai ruotsalaisen kanssa ruotsiksi, tai englantilaisen kanssa englantilaiseksi, niin sen huomaatte, se helpottaa. Ja varsinkin täällä Ruotsissakin monet ajattelee sitä, että niin kuin meidän pääkonttorilla, että osataanko siellä suomea tai ruotsia tai englantia, niin mä sanon, että siellä osataan kaikkia näitä kieliä. Ja kun minä olen paikalla ja osaan tätä ruotsia, niin sehän helpottaa monelle paljon. Kaikki ei halua aina puhua englantia, niin ruotsin kielihan helpottaa siinä.
0: Ja nyt sinulla on se tilanne nyt juuri se, että olet oppinut suomea.
1: Olen oppinut.
0: Syntynyt Ruotsissa, vanhemmat Suomesta.
1: Vanhemmat on Suomesta.
0: Silloin aikoinaan. Olisitko et hoksannutkaan, että sulla tulee olemaan niin suuri hyöty suomen kielestä?
1: En ymmärtänyt oikein sitä, mutta minun vanhemmat sanoi aina minulle, että sinun pitää osata puhua meidän sukulaisten kanssa Suomessa.
0: Niin.
1: Ja ne pietti sitä hirveän korkeana, että minä sain puhua suomea kotona. Ja minä puhuin aina vanhemmitten kanssa suomea ja sitten minun siskoitten kanssa ruotsia. Mutta minulle on aina sanottu, kuinka tärkeää tämä on ja kuinka paljon se helpottaa, jos osaa puhua suomen kieltä. Ja se on auttanut minua hirveästi näissä työhommissa, kun olen monesti ollut suomen kanssa tekemisissä. Ja nyt justiin, kun osaan suomen ja ruotsin kielenkin, niin se helpottaa paljon. Ja ei vaan sitä. Minä osaan kulttuuritkin. Kulttuurit, ruotsin ja suomen, ja ymmärrän, mitkä voi mennä väärin ja mikä voi mennä oikein.
0: Se on ihan mahtavaa. Niina Collin, Ahola Special, siis kertoo tämän Sveriges Radio Finskassa musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua. Pesso, AK, kaikki muuttaa Helsinkiin.
2: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Vai vaihdoin jatkakaupunkiin.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Ja meillä on mukaan aluepäällikkö, Ruotsin aluepäällikkö, AHL Special, sen niminen yritys, Nina Collin meidän mukana. Kerroit tässä ennen musiikkia, että sun on suuri etu, että osaat suomea ja sitten osaat nämä kulttuuritkin. Sanoit sitten myös, että sinä olet ruotsalainen. Mutta jos nyt vertailet meidän kesken näitä eri kulttuuria vähän, niin mitä sanoisit, mitä kulttuuria niin kuin suosittelet eniten? Mitkä niin kuin kuuluu sinulle? Kerro nyt.
2: No minustahan nämä on niin jännät nämä kulttuurit, mutta tietenkin kun minulla on suomalaiset vanhemmat, mä oon saanut paljon sitä suomalaista kulttuuria. Ja monet sanoo, että sinä olet niin suora ja rehellinen, että minun kanssa on helppo tehdä töitä, niin sehän tulee Suomesta. Että Ruotsissa jutellaan vähän enemmän kaikista asioista ja pitää tutustua ja kertoa kaikenlaisista muistakin asioista, mutta siitä monet tykkää, että voidaan tehdä asiat nopeamminkin. Että enemmän minä olen suora ja rehellinen ja sanon, miten asiat laitetaan. Niin se on helpottanut. Siitä mä tykkäänkin, että minulla on tullut se Suomesta. Ja se on helpottanut minua paljon näissä asioissa, kun on tehnyt näitä kauppa-asioita täällä Ruotsin puolella. Sittenhän se on sekin, että mulla on ymmärtämystä, kun pitää odottaa ja odottaa ennen kuin kaupat menee läpi.
1: Ja silloin kun sinä otat yhteyttä sinun yritykseen, joka alun perin on se suomalainen siellä Suomessa, oliko se Kokkolassa?
2: On Kokkolassa.
1: Sä käyt siellä Kokkolassa ja keskustelet suuresta kaupasta, niin mitä sinä selvität heille näistä ruotsalaisista?
2: No ne on kans oppinut tämän ja ne tietää sen, mutta minä sanon aina sen, että mitä vaikeampi asiakas, sitä helpompaa se on minulle. Että minä en aina ikinä anna periksi, vaan minä aina juttelen enemmän niiden asiakkaiden kanssa ja meidän pitää ymmärtää näitä asiakkaita, että niillä on eri vaatimuksia. Ja kun niitä ymmärtää ja niitä auttaa ja on kärsivällisyyttä, niin siitä se lähtee. Ja siitä se lähteekin se pitkämainen semmoinen työhomma, että ne voi kestää sitten 10-20 vuotta ne työhommat.
1: Niin. Ja entä sitten, mitä sanot näille ruotsalaisille tuleville kumppaneille näistä suomalaisista?
2: No, siinäkin on, voi tulla väärän ymmärtymyksiä välillä. Ja siinä kun me ruotsalaiset sitten jutellaan näistä, että no miten tämä menee, niin ruotsalaiset haluaa aika paljon saa informaatiota joka asiasta, mutta Suomessa annetaan se ehkä yhden kerran. Ja se, niin kuin, siitä pitää niin kuin ajatella, että se on tämä informaatiota, mutta ruotsalaiset haluaa enemmän sitä informaatiota ja paljon monemman kerran. Niin mä yritän niillekin sitä selittää, että no yritetään saada tämä niin kuin yhdessä ymmärtämykseen, mutta ei me aina niin kuin Suomen puolelta ei lähetä niitä informaatiota koko ajan, vaan kun sanottu yksi asia, niin se on siihen asia niin kauan, enkö se muuttuu johonkin muuhun asiaan.
1: Mistä nämä erot johtuvat?
2: En tiedä, mutta se on jotenkin vissiin, että Ruotsissa jutellaan enemmän ja puhutaan enemmän ja informaatioitaan enemmän toisiansa. Että jotenkin se on semmoinen kanssa se kulttuuri vähän. Ja sitä meidän pitää niin kuin ymmärtää ja antaa niille, mutta joskus se pitää myös sanoa aika selvästi, että me nyt ilmoitetaan tämä tänä päivänä, huomenna ilmoitetaan vasta siihen aikaan seuraava asia. Mutta ruotsalaiset asiakkaat haluaa yleensä tietää enemmän, vähän niin kuin joka asiasta. Ne niin kuin Suomessa on enemmän, että siellä luotetaan ja siellä tehdään kuitenkin se asia valmiiksi ja yhtä hyvin, mutta ei informaatioita yhtä paljon niin kuin täällä Ruotsissa. Ja sen mä oon huomannut, että monet ruotsalaiset asiakkaat haluaa sitä informaatiota enemmän.
1: Ja mitenkä tämä fiikkaaminen toimii sitten?
2: No se toimii yhtä hyvin Suomessa ja Ruotsissa, että siitä tykätään kyllä kummassakin paikassa.
1: Okei. Niina Collin, AHL Special, aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.

0: Näin raama ja lämmittää.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
0: Tänään on meillä täällä Sveriges Radio Finskalla julkaistu uusi dokumentti, Raili, tuhopoltto muutti koko elämän, sen niminen, ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri oli mukana aamussa kertomassa meille, minkälaista oli tehdä dokumenttia näin raskaasta aiheesta. Kappaleen jälkeen kuulemme Virpi Inkerin, millä Eronen kyselee tästä dokumentista, mutta ennen sitä Anna Puuja, mestari Piirossa. Thank you.

0: Nyt mukana täällä studiossa Virpi Inkeri, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Tervetuloa mukaan aamuun, Virpi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerro tästä nimestä jo ymmärtää, että on aika dramaattinen dokumentti. Mistä tämä kertoo?
1: Todellakin, ja tuhopoltto on jo tuossa otsikossa ja tuhopoltosta tässä on kysymys. Tämä Holmbergien perhe on asunut Örebroossa sitten vuoden 1980 ja elivät erittäinkin seesteistä elämää, kunnes sitten tuli se kohtalon päivä vuonna 2005. Heidän kotitalonsa paloi maan tasalle. Ja sattumoisin juuri siihen aikaan, niin Raili Holmberg ja hänen miehensä asuivat tietenkin tässä talossa, mutta myöskin heidän tyttärensä perheineen ihan sattumoisin. Ja heidän lapsenlapsensa olivat myöskin. Ja todellakin sitten yhtenä elokuisena yönä talo alkaa palaa. Siis Raili herää siihen, että talo on ilmi liekeissä, lieskat vaan lyö ja savua kaikkialla on aivan pimeetä ja hän ryntää ulos heidän makuhuoneestansa ja kuulee vaan, että Pontus, Pontus, Pontus. Pontus on hänen vajaa 2-vuotias lapsenlapsensa. Ja siellä perheenjäsenet yrittävät toinen toisiansa pelastaa. Raili ryntää sitten siihen huoneeseen, missä Pontus nukkuu ja kertoo, että kuinka hän sitten tulee siihen huoneeseen, ja sekin on tietenkin jo sitten ihan ilmi liekeissä, ottaa sängynkarmista kiinni ja niin kuin nahka vaan sulaa. Et niin kuumaa siinä oli, ja hän etsii tätä pientä pontuspoikkaa, mutta ei löydä mistään, ei näe mistään. Ja lopulta hänenkin on sitten niin kuin lähdettävä ulos, ja hän miettiikin sitä, että miten hän täältä ulos pääsee. Hän on toisessa kerroksessa, että pihalle on päästävä, mutta että tietää vaan, että jollakin niin kuin selkäytimellä hän löytää ulos sieltä talosta. Mutta että tässä vaiheessa varmaan jokainen ymmärtää sen, että tämmöinen pieni lapsi, todellakin vajaa 2-vuotias, niin ei itse sieltä sitten ulos pääse ja jää sinne liekkeihin ja menehtyy. Ja tästä lähtee sitten tämä vyytti, talo palaa maan tasalle ja poliisit on paikalla ja palomiehet on paikalla ja kaikki. Ja Raili loukkaantuu todella pahasti tässä tulipalossa ja hänet viedään, kiiretetään sairaalaan Örebroossa. Ja sitten aika pian jo Uppsalaan, missä akateemisen sairaalaan, missä hänet sitten pystytään hoitamaan. Ja poliisin esitutkinnat alkaa tietenkin heti, kuka on tämmöisen polton taustalla, nimittäin siihen aikaan Örebroossa. Tämä tapahtui vuonna 2005, mutta sanotaan vuosien 2003 ja 2005 aikana Örebroossa siis tapahtui yli 20 tuhopolttoa. Ja poliisi alkaa sitten selvittää, että onkaan tämä nyt yksi näitä tuhopolttoja. Ja
0: niin, että tässä oli niin kuin heti tavallaan epäilys.
1: Kyllä, kyllä. Siitä. Ja se selvisi sitten jo silloin jo heti, että ei tässä ei ole kysymys mistään luonnollisesta syystä. Että se oli ihan siis tahallaan sytytetty ja että se on pyromaani.
2: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört. En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tänder på behöver inte ha någon knytning till pyromanen, utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
0: Tässä kuultiin pala dokumentista, jossa selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella työskentelevä rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Mikael Nykvist kertoo teoriasta siitä, että tuhopolton takana on pyromaani. Ja jutellaan siis Virpi Inkerin kanssa, joka on tehnyt tämän tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Virpi, mitä kaikkea tässä dokumentissa käsitellään?
1: Tämä dokumentti kertoo tietenkin tästä itse tuhopoltosta, miten se vaikuttaa perheeseen, miten se on vaikuttanut Raili, miten hän itse selviytyi. Siis hän oli tosiaankin niin kuin vakavasti loukkaantunut, että perheenjäsenellekin sanottiin, että ei saa tulla katsomaan. Että oli varmastikin tämmöinen infektioriski. Mutta niinhän sitten vaan pikkuhiljaa niin kuin kroppa alkaa niin kuin parantua ja voimat palata ja sitten hän palaa takaisin sinne Örebroohun ja miten se elämä sitten lähtee eteenpäin. Ja Tämä talo, siitähän nyt ei jäänyt oikein paljon mitään jäljelle, että ei niin kuin voinutkaan kuvitella, että sinne niin kuin vielä muutettaisiin, mutta siinä sitten Railin mies päättää tällaisen päätöksen. Hän tekee, että uusi talo rakennetaan vanhan raunioille.
0: Että elämä jatkuu sitten samassa paikassa.
1: Kyllä, ja en nyt mene ihan yksityiskohtiin, että minkä takia hän halusi näin. Ja tässä tosiaankin niin kuin käydään läpi vaihe vaiheelta sitten, että miten Raili itse on selviytynyt tämmöisestä äärettömästä traumasta ja sekä niin kuin fyysisestä että psyykkisestä ja miten sitten hän suhtautuu niin kuin nyt tähän kaikkeen.
3: Mut jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sit olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
0: Tässä kuultiin Raili tänään julkaistavasta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja jutellaan hetken kuluttua lisää dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa.
4: Musiikki ja väliin Arja Koriseva ja puhun pienillä kirjaimilla.
5: Puhun pienillä kirjaimilla, kun alan varoa. Mitä ei ja mitä saisi sanoa? Puhun pienillä kirjaimilla, etten sanoisi jotain, mitä pitäisi

0: lapsi. Puhun pienillä kirjaimilla.
1: Mukana Virpi Inker, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Riley, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja puhutin tuossa äsken jo siitä näistä dramaattisista tapahtumista vuonna 2005, joka on tämän dokumentin aihe. Mutta kerro, tuhopoltto siis. Mm. Miten tämä tarina jatkuu?
2: Silloin vuonna 2005 aloitettiin totta kai esitutkinnat, ja koska ei kun näitä tuhopolttoja oli muutenkin ollut Örebrossa niin hirveän monta, niin yritettiin sitten silloisin menetelmin, jotka kuulemma oli silloin erittäin niin kuin moderneja, selvittää sitten, että voiko täällä niin kuin liittyä näihin muihin tuhopolttoihin, mutta silloin ei kerta kaikkiaan pystytty niin kuin ketään osoittamaan, että tässä meillä on tämän tekijä. Epäiltyjä saattoi ollakin. Poliisi ei raottanut, että oliko niitä yksi vai oliko useampiakin epäiltyjä, mutta ketään ei pystytty saattamaan syytteeseen. Eli tämä keissi ja tuhopoltot jäi moneksi vuodeksi. Se oli niin kuin ikään kuin nyt the case closed. Kunnes sitten vuonna 2023 poliisi sai soiton, joka johti siihen sitten, että tämä niin sanottu kylmä tapaus – heillä on niitä useampikin tämmöisiä kalafal. Aloitetaan esitutkinta uudestaan. Ja tämä aloitettiin vuonna 2023 ja se jatkuu yhä. Ja poliisi pitää siitä ihan alkuperäisestä teoriastaan kiinni, että se on tuhopoltto ja se on pyromaani, joka tämän on tehnyt.
1: Mutta oliko tämä sitten tämä tuhopolttojen sarja, tuhopoltto oli yli 20 Örebrossa ihan parin vuoden sisään. Jatkuiko ne vielä tämän Railin tapauksen jälkeen?
2: Oli kyllä. Ainakin yksi tiedän yhden tapauksen, en muuten pysty sanomaan, mutta ainakin kyllä ainakin yksi oli sen jälkeen. Eikä sitäkään tiedä, että onko se niin kuin siis kaikki, että kaikki yksi ihminen olisi tehnyt kaikki nämä vai, että sitähän nyt ei, niin kuin, sitä nyt suoraan kysyisi poliisiltakin, niin poliisi tuskin sanoisi yhtään mitään, että eihän he nytkään niin kuin sillä lailla raota ovia ja paljasta kaikkea muuta kuin se, että esitutkinta jatkuu ja mahdollisia silminnäkijöitä on uudelleen haastateltu, että tästä on nyt siis kulunut yli 20 vuotta ja naapuristo on muuttunut, mutta he paljon niin kuin perustaa sitä uutta tutkimusta siihen vanhaan tutkimukseensa, esitutkintaan.
1: Niin, dramaattinen aihe, tuhopoltto muutti koko elämän. Minkälaista oli tehdä tällaista dokumenttia näin raskaasta aiheesta?
2: Kyllä se oli ensin, tuntui ihan kauhealta siis sillä lailla, että on se sitten pieni lapsi tai aikuinen, joka menehtyy tuhopoltossa, niin ainahan se on ihan kauheata ja täysin odottamaton. Ja miten sä voit lähestyä näitä omaisia ja ihmisiä. Mutta mun täytyy niin kuin sanoa, että tämä Holmbergin perhe on niin kuin älyttömän sydämellinen ja mennyt todellakin tämän asian kanssa eteenpäin. Ja että niin kuin elämän realiteetit on kuljettanut eteenpäin heitä. Se kohtaaminen perheen kanssa oli niin kuin niin hieno ja hyvä, että vaikka aihe on näinkin raskas ja totta kai se on heillä mielessänsä. Se on ikuisesti siellä selkäreppaussa, mutta että miten he pystyvät niin kuin puhumaan siitä, että muistot on hirveän, niin kuin, ne on niin kuin läsnä ja samalla he on niin kuin iloisia ja kiitollisia siitä, että ne muistot on olemassa. Et se oli niin kuin mulle tekijänä helpotus.
1: Tänään julkaistaan siis dokumentti Riley, tuhopoltto muutti koko elämän, ja mukana täällä vieraana oli Virpi Inker, joka on tehnyt tämän dokumentin. Kiitos, kun olit mukana.
2: Kiitos.
3: Millä Eronen haastatteli siis Virpi Inkeriä tästä uudesta dokumentista. Jos käytte meidän nettisivulla, niin voitte löytää tämän dokumentin. Jos menet sinne Finskaan, niin sitten vaan etsit ohjelmaa dokumentti, niin sieltä löytyy tämä. Riley, tuhopoltto muutti koko elämän ja muitakin aikaisempia dokumenttiohjelmia. Ja sama, jos menet kännykkään, niin jos sinulla on se Sverisoidu-appi, jos ei ole, niin yritä ladata se kännykkään. Minä tein sen just nyt ja mulla on tämä Sverisoidu-appi ja mä kirjoitan dokumentti, siis suomeksi, niin heti tässä tulee päällimmäisenä tämä dokumentti, uusi dokumentti. Ja sitten on samalla tavalla ne aikaisemmat myös tuossa. Ja sitten jos mä painan tuota uusinta, juuri tätä dokumenttiohjelmaa, josta me kerrottiin, niin siellä on sitten tekstiä tästä kerrotaan, ketkä ovat haastateltavat ja tuottajat ja ohjelman tekijät, Virpi Inkeri siis, ja paljon muutakin lisätietoja tuosta voi löytää. Ja sitten voi ladata sen, jos haluaa. Ja sitten voi myös, no sen voi kuunnella silloin, kun on aikaa. Tietenkin, ja sen voi sitten jakaa myös eteenpäin. Tehkääpä se! Iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Nenersi Holtiton on seuraava kappale. Ja sen jälkeen Kari Kuuva, Tango Belarconi. Ja sitten onkin Sveriges Radio Finskan suomenkieliset uutiset.

Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän vuoden kemian Nobelipalkinto myönnetään ranskalaiselle Henri B. Kanganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille. He saavat palkinnon siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Tietyillä molekyyleillä, kuten aminohapoilla, on 2 varianttia, jotka ovat toistensa peilikuvia, mutta elävissä organismeissa esiintyy vain toinen peilikuva. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria on voinut syntyä, on aikaisemmin ollut tuntematonta. Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Maan talous on ollut epävakaalla pohjalla viime vuosina ja työttömyys on ollut korkealla. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy useita säästöjä ja eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on yksi merkittävimmistä ehdotuksista. Tällä hetkellä normaali eläkeikä Suomessa on 65 vuotta, mutta se nousee vaiheittain nuorempien osalta. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tässä vaiheessa tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksenä, ilmoittaa Helsingin poliisi. Suomen eduskunta piti viime viikolla ylimääräisen turvallisuuskokouksen,

0: Treisk irti sanoutui?
1: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoista voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
0: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritiapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivä. Japanin Okinawassa ärtyneisyys amerikkalaista merijalkaväen tukikohtaa vastaan on viime aikoina kasvanut entisestään. Ja tämä johtuu siitä, että eräs tukikohdan palveluksessa työskentelevä amerikkalainen sotilas on pidätetty epäiltynä japanilaisen naisen murhasta. Alueella asuvat ovat vaatineet amerikkalaisten läsnäolon loppumista jo aiemminkin, ja tukikohdan palveluksessa olevat 10 000 amerikkalaiset ovat saaneet ulkona liikkumiskiellon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Jatketaan iltapäiväohjelmaa kappaleella. JVG, ikuinen vappu.

0: No niin, tässä kuultiin modem, ei puhuta enää. Raija Kangassalo on varmasti monelle kuuntelijoille tuttu nimi, vai mitä? Vuonna 2020 menehtynyt Kangassalo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Tohtorin väitöskirja käsitteli ruotsin suomalaisten lasten kielen kehitystä ja yliopistouran lisäksi Raija Kangassalo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarin Laakson korkeakouluun Eskilstynaan. Ja työuransa viimeiset vuodet hän toimi vähemmistön kielivastaavana kielineuvostossa. Akateemisten tekstien lisäksi Raija Kangassalo kirjoitti myös niin kutsutusti pöytälaatikkoon, ja tämän viikon lauantaina on postuumisti julkaistavan romaanin Sanon itseni irti ja säger upp mig julkaisutilaisuus. Ja tämän kirja on toimittanut, kääntänyt kaksikieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangassalo.
1: Hanna Kangassalo, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: Sinä olet täällä sen takia, että juuri tässä tällä viikolla julkaistaan äitisi 80-luvulla kirjoittama kirja, vai voisiko sanoa äitisi kirjoittama ja sinun kokoamasi kirja?
2: No se kuulostaa ihan oikealta. Kirjan nimi on Sanon itseni irti, Jag säger upp mig, ja se on kaksikielinen painos. Siinä on samalla sivulla ensin suomen kieli ja sitten alapuolella ruotsinkielinen versio, jonka minä olen itse kääntänyt. Siinä on etusana, jonka on kirjoittanut Ali Junason, joka on kuuluisa tästä Finnkampen kirjasta. Ja sitten minä olen myös kirjoittanut loppuun pienen tekstin.
1: Eli tässä on kuitenkin noudatettu sun äidin alkuperäistä käsikirjoitusta.
2: On, hyvin pitkälle. En ole kyllä tehnyt paljon mitään muutoksia äidin kirjoitukseen. Se johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että se on jotenkin kiinnostava just siinä muodossa, kun se on, koska se on niin kuin se aarre, jonka minä löysin. Että se saattaa kertoa jotain jollekin muullekin lukijalle, jota minä en näe siinä. Että minä halusin antaa sen olla mahdollisimman just siinä muodossa, ja se tuntui aika valmiilta. Ja sitten se, että suomen kieli ei ole minun vahvin kieli, joten en edes olisi uskaltanut muuttaa sitä kovin paljon. Mutta titteli minä olen kyllä muuttanut, että sillä oli eri nimi alkuperäisversiossa.
1: Luuletko, että sun äiti kuitenkin kirjoitti tämän niin kuin kirjana?
2: Sitä mä en pysty sanomaan, mutta siis tuntui, että hän on sitä työstänyt ja miettinyt ja suurella innolla kirjoittanut sen ihan selvästi. Ja sitten hän on sen luovuttanut ystävälleen. Joten hän on kuitenkin aktiivisesti pyytänyt toista ihmistä lukemaan sitä, ehkä antamaan palautetta. Sillä perusteella minä uskallan tämän myös julkaista, koska musta tuntuu, että äiti olisi varmaan halunnut julkaista sen.
1: Minä vuosina sun äiti kirjoitti tätä kirjaa?
2: No luultavasti 80-luvun lopulla. Aluksi rupesin kuvittelemaan, että 90-luvun alussa, mutta siinä on semmoisia vinkkejä, että luultavasti kuitenkin vähän aikaisemmin.
1: Mutta tämän kirjan aiheesta, sanon itseni irti, mistä?
2: Kertomuksen kertoja on opettaja suomenkielisellä luokalla, koska siihen aikaanhan oli Ruotsissa näitä suomenkielisiä luokkia. Siis ei pelkästään äidinkielen opetustunteja, vaan että omalla äidinkielellä luettiin myös, opiskeltiin muitakin aineita. Ja omassa kieliryhmässä tai sitten osittain siinä suomenkielisessä ryhmässä ja osittain ruotsinkielisessä ryhmässä. Ja niitä luokkia oli 80-luvulla ja sitten vielä jonkun aikaa 90-luvun alussa, kunnes ne sitten poistettiin.
1: Ja sun äiti oli opettaneen juuri tällaisella luokalla?
2: Joo. Hän muutti Suomesta Ruotsiin pysyvästi vuonna 80 ja silloin aluksi hän oli äidinkielen opettaja, joka reissasi koulusta kouluun. Ja sitten kun tuli nämä suomenkieliset luokat Sundsvallissa, missä me asuttiin, niin hänestä tuli sitten pysyvä luokanopettaja siellä.
1: Käsitteleekö tämä niin kuin opettajan arkipäivää tai minkälaisia tuntemuksia tältä tekstistä tulee?
2: Se kertomus alkaa viikon lopussa, perjantai-iltapäivänä. Ja tämä opettaja on laittamassa tavaroita järjestyksiin lähteäkseen hakemaan pieniä lapsia päiväkodista. Ja hänellä on suunnitteilla semmoinen, että hän kirjoittaa nyt sen erokirjeen. Ja sitten se kertomus on semmoinen tavallaan pamfletti tai niin kuin semmoista ajatuksen virtaa siitä, että miksi hänen täytyy sanoa itsensä irti ja miten hän saa tämän selitettyä työnantajalle, mutta myös niin kuin yhteiskunnalle ja itselleen. Ja hän niin kuin selvittää sitä, että miksi hän sanoo itsensä irti.
1: Kuunnellaan pieni pätkä tästä tekstistä.
3: Ja seisahdan työpöytäni ääreen. Vetäisen kyynärvarrella lattialle Suomen monisteet, historian käännökset, Ruotsi kakkosen lähtötestit, Englannin diagnostiset kokeet, opettajan oppaat, siirtolaistiilin budjetit, liimatuubit, kynänpätkät, pyyhekumit, paperisilpun, muistilaput. En ruvetakseni uutteraan opetustyön valmistelupuuhaan, vaikka niinhän siihen aikaan täytyisi, koska monet ovat jo menossa nukkumaan, vaan putsatakseni pöytäni aivan muuta tarkoitusta varten. Haen pöytärasun tiskipöydältä tiskaamattomien astioiden joukosta ja pyyhin pöytäni ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Hankaan tiskiaineella lyijynjäljet ja tussintahrat, kuminmurut. Teen pöydästäni yhtä puhtaan kuin niillä julkisen hallinnon johtajilla, joilla on yhtä pitkä koulutus kuin minulla ja 5000 parempi palkka. Virkahuone työn puolesta ja siivooja huiskimassa pölyt kerran päivässä. Silloin minunkin pöytäni kiiltää. Ja kun olen hakenut piilottamani viinipullon, jota olen mielessäni viikon hehkuttanut ja taanoisen tupakka-askini kirjahyllystä Nyky-Suomen sanakirjan takaa. Silloin minä istahdan työpöytäni ääreen.
0: Tässä kuultiin kappale Raija Kangassalon romaanista Sanon itseni irti ja Säger upp mig kirjasta Virpi Inkerin lukemana. Ja tämä kirja julkaistaan siis postuumisti tämän viikon lauantaina. Ja vieraana siis Hanna Kangassalo, Mira Erunen haastattelee häntä. Jatketaan juttua seuraavan biisin jälkeen, joka on Liekki ja Pienokainen.

0: täällä vieraana Hanna Kangas-Salo, joka on toimittanut äitinsä kirjoittaman kirjan postumisti, joka ilmestyy nyt tällä viikolla lokakuun 10. päivä. Tervetuloa taas mukaan, Hanna.
1: Kiitos paljon.
0: Me kuultiin pala tästä kirjasta. Kerro, minkälainen tunnelma tästä tuli?
1: No, tässä on just, mä kuulen tässä tekstissä niin kuin sitä äidin innokasta kirjoittamista siinä kirjoituskoneessa äärellä. Ja sitten minun teki heti vaikutuksen tuo kätköpaikka siellä nyky-Suomen sanakirjan takana. Että siellä on sitten piilossa tämä tupakka-aski. No tietysti siitä syntyy tämmöisiä muistoja, että jo 80-luvulla vanhemmat kyllä tosiaan poltti aika paljon, että meidän asunnossakin poltettiin sisällä vielä silloin. Ja sitten oli pitkä kausi semmoista, kun äiti yritti lopettaa sen polttamisen, joten mä epäilen, että tämä on saattanut olla oikeasti kätköpaikka.
0: Niin, että ehkä ollut sitä tupakoinnin lopettamisen aikaa sitten.
1: Varmaankin.
0: Ja viinipullo on ollut siellä myöskin mielessä. Mutta kerro tästä, tämä prosessi, tämä kirja on tavallaan siis pamfletti, niin kuin sä tuossa kuvailit siitä, että millä tavalla sanoo itsensä irti, mutta minkälaisia syitä sieltä sitten löytyy täältä tämän pamfletin takaa tai minkälaisia ajatuksia tai manifesteja?
1: Siellä on niin paljon syitä kyllä, että nyt kun en ole taas lukenut sitä ihan äsken kokonaisuutena, niin sitten ne jotenkin karkaa ne syyt vähän samalla tavalla niin kuin hänelläkin jotenkin, että ne vaan pursuaa sieltä. Mutta siinä on syynä oma riittämättömyyden tunne opettajana ja ne kaikki tarpeet, mitä näillä oppilailla on, miten niitä ei pysty yksinkertaisesti yksin hoitamaan. Ja sitten miten on vaikeaa on saada sinne kollegoja sinne suomenkieliselle luokalle, että sijaisia ei millään saa. Että kun kollega on sairastunut, niin sitten täytyy vaan opettaa kahta luokkaa. Ja sitten vielä sen lisäksi semmoinen hyvän tahtoinen, mutta kuitenkin välinpitämättömyys ruotsalaisilta opettajakollegoilta, että ne niin kuin tavallaan ymmärtää, mutta tavallaan ei. Että siinä on semmoinen yksinäisyyden tunne on tosi suuri.
0: Mutta sä löysit siis tämän käsikirjoituksen sun äidin jäämistöstä.
1: Joo, mä sain sen käsiini itse asiassa hautajaisissa 2020 siellä Skogskyrkogårdenin kauniilla paikalla siellä pihamaalla. Niin Jaana Johansson, joka on kuuntelijoille varmaan tuttu, hän antoi mulle semmoisen muovikalvon, jossa oli tämä käsikirjoitus.
0: Ja sun äiti oli siis antanut tämän hänelle silloin?
1: Joo. Jaana asui myös Sundsvallissa siihen aikaan.
0: No, uskalsit sä heti alkaa lukemaan sitä?
1: Hyvä kysymys. En kyllä uskaltanut. Tai siis se on ollut, tästä on nyt 6 vuotta ja mä oon niin kuin koko sen ajan on ollut semmoista vähän niin kuin kuumilla hiilillä kävelyä. Että se on ollut aika vaativaa tosiaan niin kuin käsitellä sitä tekstiä ja sitten samalla hyvin, hyvin antoisaa myös. Että en ole oikeastaan halunnut, että se loppuisi siihen. Että se kääntämistyö on ollut todella aikaa vievää, että minä olen ehkä 2 riviä tehnyt kerrallaan ja sitten odottanut viikon ja tehnyt seuraava rivi.
0: No, onko sun äiti läsnä tässä tekstissä?
1: On. Kyllähän minä niin kuin tunnistan. Minullehan tulee niin kuin näitä henkilökohtaisia kuvia hirveästi, varsinkin hänen suhteessa niihin 2 lapseen. Minulla ei kyllä ole sisaruksia, että tämä on tosiaan todiste siitä, että tämä ei ole suoraan äiti. Mutta onhan siinä tietysti hänen kokemuksiaan tosi paljon. Mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen aikuisen ihmisen ajatuksen virta, jonka minä saan kohdata nyt aikuisena. Joten minä saan niin kuin oikeastaan keskustella tai niin kuin olla äidin kanssa ystävänä enemmän tämän tekstin kautta, mikä on ollut tosi kiinnostavaa ja hienoa. Että minä olen ollut niin kuin samanikäinen, kun minä olen saanut hänen tekstinsä, kun hän oli silloin kirjoittaessaan sitä. Joten siitä on tullut tietysti minulle semmoinen peili mun elämälle myös.
0: Jatketaan juttelua kirjasta Sanon itseni irti ja Seir Uppmei Hanna Kangas-Salon kanssa hetken kuluttua.
2: Juuri näin, millä Eronen haastattelee Jami Fältin tähän väliin ja kappale valokuviin. Vanha

0: Nyt puhutaan kirjasta Sanon itseni irti, joka ilmestyy postuumisti. Kirjan on kirjoittanut siis Raija Kangassalo, joka oli opettaja ja kielitieteilijä, ja mukana täällä hänen tyttärensä Hanna Kangassalo, joka on toimittanut tämän kirjan. Hanna, me puhuttiin just tuosta, että sait kohdat äitisi tavallaan niin kuin aikuisena, samanikäisenä, kuin silloin kun hän kirjoitti itse tätä kirjaa.
1: Mm.
0: Ja ikää tällä kirjalla on siis jo jonkin verran. Sä arvelet, että tämä on kirjoitettu noin 80-luvun lopussa.
1: Mm.
0: Mutta onko tämä vaan tämmöinen historiallinen, sitä aikaa kuvaileva dokumentti, vai löytyykö tässä myös ajankohtaisia aineksia?
1: No just siksi, että se on niin 80-luvulla kirjoitettu, tekee siitä kiinnostavan niin kuin vertauskohteena nykyaikana. Peruskysymykset, että miten koulu toimii, miten me saadaan monikielisyyden rikkauden esille meidän yhteiskunnassa, miten me arvostetaan sitä ja miten me niin kuin varmistetaan, että vähemmistöille tulee ne kunnon mahdollisuudet oppia omaa kieltä ja tulla niin kuin oikeasti aktiivisesti kaksi- tai monikieliseksi, niin nehän aiheet on niin kuin hirveän tärkeitä juuri tällä hetkellä. Joten mun mielestä se on niin kuin just sen takia niin kiinnostavaa verrata. Silloin oli suomenkielisiä luokkia. Se on minun mielestä aika huimaa tänään, kun vertaa, miten puolueet kirjoittaa ennen vaaleja näistä kielikysymyksistä. Ollaan siirrytty kyllä kauas siitä ajattelutavasta.
0: Niin, siitä, että oikeasti voi saada omalla äidinkielellään opetusta myös muissa aineissa ja sillä tavalla saada oikein kokonaisen muilla, kielen.
1: Kyllä, ja muillakin kielillä.
0: Niin, ajankohtaista on tietenkin juuri tämä kaksikielisyys ja se, että oikeasti on oikeus omaan äidinkieleen. Mutta minkälaisia, onko täällä sitten myös semmoisia, puhuttiin esimerkiksi tupakoinnista, ja,
1: joo.
0: mutta onko täällä myös semmoisia kappaleita tai semmoisia sävyjä, mitkä tavallaan sitten nämä todellakin kuvailee juuri sitä aikaa?
1: No siis mä luulen, että äidin ikäkaverit, 50-luvulla syntyneet, ne voi varmaan tunnistaa niin kuin ne referenssit ihan eri tavalla kuin meikäläinen on tajunnut. Ja sekin on niin kuin teema tässä, että kun on Suomesta muuttanut Ruotsiin 70-80-luvulla, niin kuin täällä ei tunneta niitä samoja referenssejä eikä ehkä arvosteta samaa tietoa. Että kaikki ne jutut on siinä hyvin esillä, mutta sitten tietysti on huvittaa nämä kaikki tekniset jutut. Kun mä olin juppiaikaa, että niin kuin autopuhelin, että mitä se on merkinnyt, kun joku on soittanut opettajalle ja haukkunut sitä autopuhelimesta. Ja sitten AV, siis audio-video-vehkeet, että mitä ne oikein oli. Mun piti oikein miettiä, että mitähän siinä niin kuin tarkoitetaan. Että no se oli varmaan se telkkari ja video, jotka oli semmoisilla vaunuilla, mitä työnnettiin edestakaisin käytävillä. Ja jotka piti varata ajoissa, mitä suomenkielinen opettaja ei pystynyt tekemään, kun oli liikaa tekemistä. Ja sitten tietysti se sähkökirjoituskone, millä tämä on kirjoitettu, on tässä niin kuin viehättänyt paljon. Ja mä muistan sen tosiaan sen koneen, millä äiti kirjoitti sitä. Se oli semmoinen harmaa möhkele, mutta se tuntui siihen aikaan aivan hirveän niin kuin nykyaikaiselta. Että siksi minä luulinkin, että hän vaikuttaa niin onnelliselta, kun hän istuu sen äärellä, kun on niin hieno kone.
0: Kerro tämän kirjan ulkoasusta.
1: Tällä kirjalla on kyllä niin hieno ulkoasu, että minä en ole uskoa silmiäni nyt, kun mulla on se käsissäni. Se on niin kuin semmoinen korkea ja kapea. Kaksi pokkaria olisi päällekkäin. Niin että se suomenkielinen teksti on siinä ylhäällä ja ruotsinkielinen sen alapuolella. Ja se on hyvin pelkistetty ja siinä on tosiaan se tyyppi on niin kuin se olisi sähkökirjoituskoneella kirjoitettu. Ja myös se dokumentti, minkä minä silloin sain Jaana Johanssonilta muovikalvossa, niin se on niin kuin esillä tässä semmoisena siinä kannessa niin kuin semmoisena kuviona. Että se alkuperäisteksti on mukana siinä ulkonäössä.
0: Tämä kirja tosiaan julkaistaan kaksikielisenä, mutta siis samassa kirjassa. Eli ne voi lukea ne molemmat kielet niin kuin samalta sivulta. Onko se
1: joo, niin? Graafiset muotoilijat on studio nimeltä Sirkka. Ja ne kuunteli niin tarkkaan, kun minä puhuin tästä. Ja muun muassa se, että siis se mitä äiti on mulle aina korostanut, on se niin kuin kaksikielisyyden rikkaus. Ja miten tosiaan, kun ne kaksi kieltä elää niin kuin omassa itsessään, niin se on niin kuin se pointti. Ja mulle se on todellakin ollut sillä tavalla. Niin se on hienoa, että se just kirjassa tulee visuaalisesti esille just sillä tavalla, että se on siinä samalla sivulla. Mutta tämä on tosiaan ollut semmoinen pitkä ja hidas prosessi, että se on ollut vähän niin kuin minun ja sen tekstin välillä koko ajan. Se on ollut vähän minun kuplassa tämä juttu, että nyt tulee se vaihe, kun minä rupean puhumaan muille siitä. Ja...
0: Mutta kerro siitä, että milloin se ajatus siitä syntyy, että mä haluan julkaista tämän.
1: Se on tullut hiipivästi se ajatus. Siis aika varhain rupesin ajattelemaan, että no ilman muuta minä laitan tämän semmoiseen kuntoon, että minä voin jakaa sitä sukulaisille ja ystäville. Mutta sitten minä en tiedä, missä vaiheessa se on sitten kääntynyt siihen, että minä pyysin Ali Jonassonia kirjoittamaan sen esipuheen ja otin Sirkan mukaan tekemään tämän ulkoasun. Että se on jotenkin vähän niin kuin vahingossa mennyt siihen. Ja sitten mulla on tämä Kopotikop-label, jonka kautta minä olen julkaissut musiikkia aiemmin, joten se tuntui hyvin luonnolliselta sitten käyttää sitä myös tähän. Että se on jotenkin vaan kypsynyt se päätös. Myös tunnen kuitenkin uskon siihen, että tällä on muutakin arvoa kuin se niin kuin minun sentimentaalinen suhde siihen.
0: Minkälaisia lukijoita sä toivot tälle kirjalle?
1: Paljon erilaisia lukijoita. Olisi kiva, jos on semmoisia, jotka lukee sitä aiheen takia ja semmoisia, joita viehättää tämä ulkomuoto ja jotka kiinnostuu siitä tyylistä. Ja tietysti olisi ihanaa, jos lukijoita tulisi niin kuin eri sukupolvista ja myös Ruotsista ja Suomesta.
0: Mitä äiti tykkää tästä sun prosessista ja tästä, että tästä nyt tulee oikeasti kirja?
1: Minä olen semmoista ajatellut, että kun äiti usein pyysi minua lukemaan eri tekstejä, kun hän kirjoitti tietysti paljon akateemisessa työssään, eli erilaisia artikkeleita, ja minä lupasin aina lukea ne. Minä sain niitä eri painoksia aina, ja minä en ikinä lukenut niitä. En ainakaan kokonaan, ja sitten mua aina on hävettänyt se, että miksi minä en lukenut niitä tekstejä, varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin. Nyt minä luin todella tarkkaan, ja nyt minä myös levitän tätä hänen tekstiään. Ja sitten myös se, että toivon, että hän olisi antanut mulle enemmän näitä tekstejä, koska minä en tiennyt, että äiti kirjoitti kaunokirjallista tekstiä. Että tässä olisi ollut meille paljon puhuttavaa vielä. Mulla jatkuu tämä keskustelu äidin kanssa tämän tekstin kautta. Että se on ollut mulle erittäin niin kuin hieno lahja. Ja sitten se, että minä valitsin Ali Jonassonin tähän tai pyysin häntä mukaan, niin sehän johtuu myös siitä, että mä olen ihan varma siitä, että äiti olisi soittanut mulle suurin piirtein päivittäin ja puhunut Ali Jonassonista mulle. Koska niinhän teki aina, kun tuli tämmöisiä uusia tähtiä niin kuin vähemmistökartalla. Ja hän olisi varmasti antanut sitä Finnkampen lahjaa kaikille tutuille.
0: Kiitos Hanna Kangassalo, joka on toimittanut, kääntänyt ja myöskin julkaisee edesmenen äitinsä Raja Kangassalon kirjan Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postumista, joka ilmestyy nyt sitten tällä viikolla, eli lokakuun 10. päivä. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, kun sain tulla.
2: Hanna Kangassalo haastatteli aamun Milla Eronen. Raja Kangassalon postuumisti julkaistava Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei -kirjan julkaisutilaisuus pidetään siis se tämän viikon lauantaina Uumajassa. Ja julkaisutilaisuudessa kirjasta otteita lukevat Riitta Lindahl ja Kaarina Honkanen. Jatketaan musiikilla. Kuulo Vaurio, sen niminen bändi. Kappaleen nimi on Pisamat.

Kuulo Vaurio siis, sen niminen bändi, Pisamat. Kuulkaa, Helsingin Sanomissa oli aika jännittävä, kiinnostava artikkeli vanhenemista voi mitata puheen tahdista ja sanavalinnoista. Uuden tutkimuksen mukaan puheen piirteistä voi mitata siis aivojen ikääntymistä. Semmoinen koneoppiva työkalu vertaa puheikää todelliseen ikään ja voi paljastaa muistisairauksia. Tämä on aika mahtava. Voi siis sillä tavalla saada sitä tietoa ennustaa tuommoista asiaa etukäteen. Voi mitata, millaista tahtia ihmisen aivot ovat ikääntymässä. Siis neurotutkija Agustin Ibanez on mittaa tätä asiaa, ja nämä tutkijat onnistuivat kehittämään työkalun, joka vertaa koehenkilön puheikää ja vuosissa mitattavaa ikää. Se oli Espanjassa tehty tämä tutkimus. 3000 espanjankielisen koehenkilöä ollaan testattu tällä tavalla. Kuulostaa minun mieltä hyvältä, jos sitten pystyy ajoissa esimerkiksi huomaamaan näitä eri muistisairauksia, Alzheimerin tautia tai jotakin muuta muistisairausta. Kuulostaa hyvältä. Kaikkia sitä keksitään, joskus hyviäkin asioita. Ne aini jatkaa kappaleella Stripteasin.

0: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin ja viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, kun nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisissa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
1: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa on noin 5800 jäsentä. Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvetty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Joo, kohta EK-uutiset iltapäiväohjelmassa tuttuun tapaan 3:00. Sitten me jatketaan täältä luulijasta käsin CMX, sillan rakentaja, seuraava biisi ja sen jälkeen Henna, Emilia, Hietamäkikin on meidän mukana ennen jo EK-uutisia kappaleella Maan alle. Sitten me jatketaan 10:05 saakka, kannattaa olla kuulolla, minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä kuulkaa paistaa aurinko. Ihan mahtava, ihana syyspäivä täällä Luulajassa. Tuntuu oudolta, kun katsoo ulos sisäpihasta. Täällä on nurmikkoa, ihan vihreä nurmikko on ja aika lämmintäkin edelleen. Ja sitten kun alkaa pohtimaan sitä vähän lähempää, niin ymmärtää ja muistaa, että hei, kohtahan se on talvi. Täällä pohjoisessa odotetaan jo pikkuhiljaa tätä ensi lunta. Ja aina sitten toivoiskin, että se jäisi ja se ei hyvin usein jää. Mutta kohtahan se on kuitenkin tämä hiihtokausi alkaa ja kerrotaan tässä kohta tästä Iivo Niskasen, Suomen Iivo Niskasen tavoitteista. Hän on ollut aika paljon epäonnea, sairauksia ja kaikkia tuommoista terveysongelmia, mutta nyt hänellä on ihan selvä tavoite. Ei anna millään periksi. Ei. MM-kulta ja huiman voittosarjan kasvattaminen. Se on hänen tähtäin. Siitä me kerromme tässä ihan kohta. Ani Sarabi, tuhlaaja poika.

0: Siirrynen uutispuolelle, Jani Saaristo, olipa hyvää.
1: Joo, Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Ja tänään julkaistiin Nobelin kemiapalkinnon voittajat. Ja tänä vuonna palkittiin ratkaisua molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen.
0: Hetkinen. Hetkinen, molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Mitä sä nyt höpötät?
1: Joo, no mä nyt en ole ehkä mikään ekspertti, mutta niin miten mä oon ymmärtänyt, että niinku tietyillä molekyyleillä, esimerkiksi aminohapoilla, on kaksi varianttia, jotka ovat toistensa peilikuvia. Mm-hmm. Miten tämä niinku peilikuva syntyy, on ollut tuntematonta, mutta nyt tämä on ratkaistu. Kuulemma.
0: Aha. Onko se myös niinkin, että molekyylien peilikuviin liittyvä arvoitus tarkoittaa vähän niin kuin kysymystä siitä, miksi elämä maapallolla suosii tiettyjä molekyylien peilikuvan muotoja?
1: Joo, jag kan varken bekräfta eller dementera, men jag håller med, niin kuin sanotaan, politiikko.
0: Mä löysin tuon äsken netistä, mä en tiedä siitä sen enempää, enkä tajua yhtään mitään. Mutta uutisissa Saaristo selvittää nämä asiat, sanotaanko puolelta?
1: No joo, 3:30 ainakin tulee vähän syvennystä ehkä.
0: Hyvä.
1: Hyvä.

Tuossa saatiin vähän pongorumpujakin siinä lopussa. Kauka röyhkä, Riku Mattila, sinä hymyilit mulle. Nythän mä hoksasin, kun olen tästä hiihtämisestä. Niin sehän on niin. Meillähän oli, muistatteko se? Viime keväällä meillähän oli Suomen uusi maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja täällä studiovieraana, ruotsalainen Joakim Abrahamsson. Hän teki töitä täällä, en mä tiedä, tekeekö edelleen töitä täällä Luulajan teknillisellä yliopistolla ja oli studiovieras täällä, mutta nyt hän alkoi, milloinko se nyt oli? Oliko se joskus huhtikuussa taisi olla? Joten nythän se oikein kunnolla lähtee käyntiin sitten hänen työskentelyt oikein kunnolla. Hän oli aikaisemmin, oli Ruotsin hiihtomaajoukkueessa. Piittio eliitissä semmoisessa paikkaa. Hän oli töissä, Salot Kalla on auttanut paljon. Joo, mun täytyy merkata lapulle tässä heti, että kyselen häneltä, että pääsisikö hän studiovieraaksi jälleen kerran. Koska tämä hiihtäminen, hiihtokausi, sehän alkaa tässä pikkuhiljaa jo. Ja Ylen urheilun sivulta voi lukea Iivo Niskasen tavoitteista. MM-kultaa ja huiman voittosarjan kasvattaminen, siinä se vaan on. Nämä todella kovat tavoitteet eivät siis ole muuttuneet, vaikka vähän on ollut epäonnea ja terveysongelmia ja niin poispäin. Mutta mä ymmärrän sen sillä tasolla kun Iivo Niskanen on, niin kyllä se on niin, että se motivaatio täytyy olla kova ja tavoitteet vielä kovempia, joten sitten tähdätään niin kuin takaisin sinne huipulle. Ja hän kertoi tässä, oliko se nyt viikon loppuna sairastaneensa varhaisen vaiheen ihosyöpää ja luomileikkaus hankaloitti sitten harjoituskauden alkua. Joo, hän ei sitten sen enempää oikeasti siitä kertonut, mutta hän sitten kuitenkin sen verran kertoi, koska halusi tietenkin välttyä näissä suuremmilta spekulaatioilta, että miksi hän ei nyt kesällä ja syksyllä ollut mukana näissä maajoukkueen leireillä esimerkiksi, että nyt me tiedämme sen, että näissä leireissä hän ei ollut siis mukana. No, hänellä on suuret tavoitteet. Tietenkin hän sanoi ihan suoraan tässä Ylenkin haastattelussa, että vain MM-kulta kiinnostaa. Niin se vaan on. Hänellä on ollut epäonnea. Oli semmoinen peukalovaivakin tässä viime vuonna ja niin poispäin. Ja sitten nämä kaikenlaiset sairastumiset on todellakin sotkeneet hänen tätä eri päätapahtumia. Että jotkut, se Trondheimin MM-kisat esimerkiksi, nehän oli pari vuotta sitten, niin nehän jäivät kokonaan sitten väliin. Ja niin poispäin. Ja tämäkin harjoituskausi nyt ei ole ollut, ei mennyt ongelmitta, mutta hän on erittäin määrätietoinen ja varmasti voiton nälkäinenkin. Ja sitten hän sanoo, että tällä kaudella Falunin MM-kisoissa hänet kiinnostaa eniten 10 kilometrin perinteiseen väliaikalähtökisaa ja tavoite, kultamitali. Minkään muun eteen ei ole töitä tehty kuin sen, että sillä matkalla pystyisi taistelemaan kirkkaimmasta mahdollisesta sijasta. Näin hän kertoo ihan suoraan. Hienoa. Mahtavaa, että nuo kisat on muuten täällä Ruotsissa. Tulee mahtavat kisat. Jos vaan saataisiin vähän lunta. Kari Kuuva jatkaa kappaleella Tango Pelarkoni.

0: Tuo oli aika outoa, kuulkaa. Te, jotka olette kuunnelleet tätä lähetystä alusta lähtien, niin minähän ajoin jo tuon Kari Kuuvan Tango Pelarkuunion aikaisemmin. Ja sitten heti, kun mä laitoin tuon menemään nyt, niin mä vain sanoin, että seuraava kappale on sitten hoksa, että hei, mä oon ajanut tuon. Jostakin syystä se on kahdesti tuossa ajolistalla, mutta mitäpä se haittaa. Hieno biisihan se oli. Tuo on kyllä ensimmäistä kertaa, kun tuo on tapahtunut, että sama kappale kahteen kertaan. Mutta Kari Olavi Kuuva, hän sai sen suuren mahdollisuuden. Siis hän syntyi Tampereella, voisin kertoa myös, ja sitten muutti Helsinkiin ja sitten opiskeli Helsingin normaalilyseossa. Kyllä. Joo, no, työskenteli mainospiirtäjänä ja niin poispäin. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi sitten musiikin parissa. Tämä on aika mahtava se yksi asia, tämä Tango Pelarkuunion. Sehän nousi hitiksi vuonna 1965 ja Kuuvan yhtye julkaisi useita singlejä ja soitti muun muassa, kuulkaapa nyt, The Rolling Stonesin lämmittelijänä. Yyterin juhannusjuhlille juuri 1965. Sehän on ihan mahtava asia se. Joten hyvä, että saatiin kahdesti ajaa hänen biisiin.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota. Lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Mikaela ja Monsala ja kappale Vaimo Matskuu. Kuulkaa, Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melkein tiuhaan tahtiin. Ja viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, kun nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
1: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa on noin 5800 jäsentä. Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvetty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Kohta siirrytään uutispuolelle. Toinen kadun poika, Cartier Shaded-niminen kappale ennen sitä.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Maan talous on ollut epävakaalla pohjalla viime vuosina ja työttömyys on ollut korkealla. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy useita säästöjä ja eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on yksi merkittävimmistä ehdotuksista. Tällä hetkellä normaali eläkeikä on 65 vuotta, mutta se nousee vaiheittain nuorempien osalta. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tässä vaiheessa tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksinä, ilmoittaa Helsingin poliisi. Suomen eduskunta piti viime viikolla ylimääräisen turvallisuuskokouksen, jossa kansanedustajille kerrottiin murroista tai murtoyrityksistä, joilla saattaa olla yhteys ulkovaltioihin. Helsingin poliisi ilmoittaa, että se ei tässä vaiheessa voi ottaa kantaa tapahtumien mahdollisiin taustoihin, tekijöihin tai motiiveihin. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Treisk irtisanoutui.
1: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Kristina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
0: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund. Ja tämän vuoden kemian Nobelipalkinto myönnetään ranskalaiselle Henri B. Kaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille. He saavat palkinnon siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Tietyillä molekyyleillä, kuten aminohapoilla, on 2 varianttia, jotka ovat toisensa peilikuvia, mutta elävissä organismeissa esiintyy vain toinen niistä. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria on voinut syntyä, on aikaisemmin ollut tuntematonta. Ja siinä olikin Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Aurora featuring Keko Salata oli tämä ja kappale, se hiffaat. Ennen sitä Jannikka B, en luovu susta koskaan. Raija Kangas Salo on varmasti monelle kuuntelijoille tuttu nimi. Vuonna 2020 menehtynyt Kangas Salo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä ja tohtorin väitöskirja käsitteli ruotsin suomalaisten lasten kielen kehitystä. Ja yliopistouran lisäksi Raija Kangas-Salo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa Suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarin Laakson korkeakouluun Eskilstynaan. Ja työuransa viimeiset vuodet hän toimi vähemmistökieli vastaavana kielineuvostossa. Akateemisten tekstien lisäksi Raija Kangas-Salo kirjoitti myös niin kutsutusti pöytälaatikkoon. Ja tämän viikon lauantaina on postuumisti julkaistavan romaanin Sanon itseni irti ja Säger upp mig julkaisutilaisuus. Ja tämän kirjan on toimittanut, kääntänyt kaksikieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangas-Salo.
1: Hanna Kangas-Salo, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: Sinä olet täällä sen takia, että juuri tässä tällä viikolla julkaistaan äitisi 80-luvulla kirjoittama kirja, vai voisiko sanoa äitisi kirjoittama ja sinun kokoamasi kirja?
2: No se kuulostaa ihan oikealta. Kirjan nimi on Sanon itseni irti, Jag säger upp mig, ja se on kaksikielinen painos. Siinä on samalla sivulla ensin suomen kieli ja sitten alapuolella ruotsinkielinen versio, jonka minä olen itse kääntänyt. Siinä on etusana, jonka on kirjoittanut Ali Junason, joka on kuuluisa tästä Finnkampen kirjasta. Ja sitten minä olen myös kirjoittanut loppuun pienen tekstin.
1: Eli tässä on kuitenkin noudatettu sun äidin alkuperäistä käsikirjoitusta.
2: On, hyvin pitkälle. En ole kyllä tehnyt paljon mitään muutoksia äidin kirjoitukseen. Se johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että se on jotenkin kiinnostava just siinä muodossa, kun se on, koska se on niin kuin se aarre, jonka minä löysin. Että se saattaa kertoa jotain jollekin muullekin lukijalle, jota minä en näe siinä. Että minä halusin antaa sen olla mahdollisimman just siinä muodossa ja se tuntui aika valmiilta. Ja sitten se, että suomen kieli ei ole minun vahvin kieli, joten en edes olisi uskaltanut muuttaa sitä kovin paljon. Mutta titteli minä olen kyllä muuttanut, että sillä oli eri nimi alkuperäisessä versiossa.
1: Luuletko, että sun äiti kuitenkin kirjoitti tämän niin kuin kirjana?
2: Sitä mä en pysty sanomaan, mutta siis tuntui, että hän on sitä työstänyt ja miettinyt ja suurella innolla kirjoittanut sen ihan selvästi. Ja sitten hän on sen luovuttanut ystävälleen. Joten hän on kuitenkin aktiivisesti pyytänyt toista ihmistä lukemaan sitä, ehkä antamaan palautetta. Sillä perusteella minä uskallan tämän myös julkaista, koska musta tuntuu, että äiti olisi varmaan halunnut julkaista sen.
1: Minä vuosina sun äiti kirjoitti tätä kirjaa?
2: No luultavasti 80-luvun lopulla. Aluksi rupesin kuvittelemaan, että 90-luvun alussa, mutta siinä on semmoisia vinkkejä, että luultavasti kuitenkin vähän aikaisemmin.
1: Mutta tämän kirjan aiheesta, sanon itseni irti, mistä?
2: Kertomuksen kertoja on opettaja suomenkielisellä luokalla, koska siihen aikaanhan oli Ruotsissa näitä suomenkielisiä luokkia. Siis ei pelkästään äidinkielen opetustunteja, vaan että omalla äidinkielellä luettiin myös, opiskeltiin muitakin aineita. Ja omassa kieliryhmässä tai sitten osittain siinä suomenkielisessä ryhmässä ja osittain ruotsinkielisessä ryhmässä. Ja niitä luokkia oli 80-luvulla ja sitten vielä jonkun aikaa 90-luvun alussa, kunnes ne sitten poistettiin.
1: Ja sun äiti oli opettaneen juuri tällaisella luokalla?
2: Joo. Hän muutti Suomesta Ruotsiin pysyvästi vuonna 80 ja silloin aluksi hän oli äidinkielen opettaja, joka reissasi koulusta kouluun. Ja sitten kun tuli nämä suomenkieliset luokat Sundsvallissa, missä me asuttiin, niin hänestä tuli sitten pysyvä luokanopettaja siellä.
1: Käsitteleekö tämä niin kuin opettajan arkipäivää tai minkälaisia tuntemuksia tältä tekstistä tulee?
2: Se kertomus alkaa viikon lopussa, perjantai-iltapäivänä. Ja tämä opettaja on laittamassa tavaroita järjestyksiin lähteäkseen hakemaan pieniä lapsia päiväkodista. Ja hänellä on suunnitteilla semmoinen, että hän kirjoittaa nyt sen erokirjeen. Ja sitten se kertomus on semmoinen tavallaan pamfletti tai niin kuin semmoista ajatuksen virtaa siitä, että miksi hänen täytyy sanoa itsensä irti ja miten hän saa tämän selitettyä työnantajalle, mutta myös niin kuin yhteiskunnalle ja itselleen. Ja hän niin kuin selvittää sitä, että miksi hän sanoo itsensä irti.
1: Kuunnellaan pieni pätkä tästä tekstistä.
3: Ja seisahdan työpöytäni ääreen. Vetäisen kyynärvarrella lattialle Suomen monisteet, historian käännökset, Ruotsi kakkosen lähtötestit, Englannin diagnostiset kokeet, opettajan oppaat, siirtolaistiilin budjetit, liimatuubit, kynänpätkät, pyyhekumit, paperisilpun, muistilaput. En ruvetakseni uutteraan opetustyön valmistelupuuhaan, vaikka niinhän siihen aikaan täytyisi, koska monet ovat jo menossa nukkumaan, vaan putsatakseni pöytäni aivan muuta tarkoitusta varten. Haen pöytärasun tiskipöydältä tiskaamattomien astioiden joukosta ja pyyhin pöytäni ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Hankaan tiskiaineella lyijynjäljet ja tussintahrat, kuminmurut. Teen pöydästäni yhtä puhtaan kuin niillä julkisen hallinnon johtajilla, joilla on yhtä pitkä koulutus kuin minulla ja 5000 parempi palkka. Virkahuone työn puolesta ja siivoo ja huiskimassa pölyt kerran päivässä. Silloin minunkin pöytäni kiiltää. Ja kun olen hakenut piilottamani viinipullon, jota olen mielessäni viikon hehkuttanut ja taanoisen tupakka-askini kirjahyllystä nyky-Suomen sanakirjan takaa. Silloin minä istahdan työpöytäni ääreen.
0: Tässä kuultiin kappaleraja ja Kangassalon romaanissa sanon itseni irti ja se ei rupmei kirjasta. Virpi Inkerin lukemana ja tämä kirja julkaistaan siis postuumisti tämän viikon lauantaina ja vieraana siis Hanna Kangassalo, Milla Erosen vielä aamussa, jonka kanssa sitten jutellaan seuraavan biisin jälkeen lisää Iris Viljarin featuring Stina Ekblad ja Sordina.

0: täällä vieraana Hanna Kangas-Salo, joka on toimittanut äitinsä kirjoittaman kirjan postumisti, joka ilmestyy nyt tällä viikolla lokakuun 10. päivä. Tervetuloa taas mukaan, Hanna.
1: Kiitos paljon.
0: Me kuultiin pala tästä kirjasta. Kerro, minkälainen tunnelma tästä tuli?
1: No, tässä on just, mä kuulen tässä tekstissä niin kuin sitä äidin innokasta kirjoittamista siinä kirjoituskoneensa äärellä. Ja sitten minun teki heti vaikutuksen tuo kätköpaikka siellä nyky-Suomen sanakirjan takana. Että siellä on sitten piilossa tämä tupakka-aski. No tietysti siitä syntyy tämmöisiä muistoja, että joo, 80-luvulla vanhemmat kyllä tosiaan poltti aika paljon. Että meidän asunnossakin poltettiin sisällä vielä silloin. Ja sitten oli pitkä kausi semmoista, kun äiti yritti lopettaa sen polttamisen. Joten mä epäilen, että tämä on saattanut olla oikeasti kätköpaikka.
0: Niin, että ehkä ollut kotona. Sitä tupakoinnin lopettamisen aikaa sitten.
1: Varmaankin.
0: Ja viinipullo on ollut siellä myöskin mielessä. Mutta kerro tästä, tämä prosessi, tämä kirja on tavallaan siis pamfletti, niin kuin sä tuossa kuvailit siitä, että millä tavalla sanoo itsensä irti, mutta minkälaisia syitä sieltä sitten löytyy täältä tämän pamfletin takaa, tai minkälaisia ajatuksia tai manifesteja?
1: Siellä on niin paljon syitä kyllä, että nyt kun en ole taas lukenut sitä ihan äsken kokonaisuutena, niin sitten ne jotenkin karkaa ne syyt vähän samalla tavalla niin kuin hänelläkin jotenkin, että ne vaan pursuaa sieltä. Mutta siinä on syynä oma riittämättömyyden tunne opettajana ja ne kaikki tarpeet, mitä näillä oppilailla on, miten niitä ei pysty yksinkertaisesti yksin hoitamaan. Ja sitten miten on vaikeaa on saada sinne kollegoja sinne suomenkieliselle luokalle, että sijaisia ei millään saa. Että kun kollega on sairastunut, niin sitten täytyy vaan opettaa kahta luokkaa. Ja sitten vielä sen lisäksi semmoinen hyvän tahtoinen, mutta kuitenkin välinpitämättömyys ruotsalaisilta opettajakollegoilta, että ne niin kuin tavallaan ymmärtää, mutta tavallaan ei. Että siinä on semmoinen yksinäisyyden tunne on tosi suuri.
0: Mutta sä löysit siis tämän käsikirjoituksen sun äidin jäämistöstä.
1: Joo, mä sain sen käsiini itse asiassa hautajaisissa 2020 siellä Skogskyrkogårdenin kauniilla paikalla siellä pihamaalla. Niin Jaana Johansson, joka on kuuntelijoille varmaan tuttu, hän antoi mulle semmoisen muovikalvon, jossa oli tämä käsikirjoitus.
0: Ja sun äiti oli siis antanut tämän hänelle silloin?
1: Joo. Jaana asui myös Sundsvallissa siihen aikaan.
0: No, uskalsit sä heti alkaa lukemaan sitä?
1: Hyvä kysymys. En kyllä uskaltanut. Tai siis se on ollut, tästä on nyt 6 vuotta ja mä oon niinku koko sen ajan on ollut semmoista vähän niinku kuumilla hiilillä kävelyä. Että se on ollut aika vaativaa tosiaan niinku käsitellä sitä tekstiä ja sitten samalla hyvin, hyvin antoisaa myös. Että en ole oikeastaan halunnut, että se loppuisi siihen. Että se kääntämistyö on ollut todella aikaa vievää, että minä olen ehkä 2 riviä tehnyt kerrallaan ja sitten ottanut viikon ja tehnyt seuraava rivi.
0: No, onko sun äiti läsnä tässä tekstissä?
1: On. Kyllähän minä niin kuin tunnistan. Minullehan tulee niin kuin näitä henkilökohtaisia kuvia hirveästi, varsinkin hänen suhteessa niihin 2 lapseen. Minulla ei kyllä ole sisaruksia, että tämä on tosiaan todiste siitä, että tämä ei ole suoraan äiti. Mutta onhan siinä tietysti hänen kokemuksiaan tosi paljon. Mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen aikuisen ihmisen ajatuksen virta, jonka minä saan kohdata nyt aikuisena. Joten minä saan niin kuin oikeastaan keskustella tai niin kuin olla äidin kanssa ystävänä enemmän tämän tekstin kautta, mikä on ollut tosi kiinnostavaa ja hienoa. Että minä olen ollut niin kuin samanikäinen, kun minä olen saanut hänen tekstinsä, kun hän oli silloin kirjoittaessaan sitä. Joten siitä on tullut tietysti minulle semmoinen peili mun elämälle myös.
0: Jatketaan juttelua kirjasta Sanon itseni irti ja Seir Upp mei Hanna Kangas-Salon kanssa hetken kuluttua.
2: Niin me tehdään, millä Eronen haastattelee. Ja laitetaan ne 5 uutiset sitten jatketaan. Se 3. osa tulee sitten 4 jälkeen iltapäiväohjelmassa. Siis tuo on kiinnostava tarina, eikö olekin? Ihan mahtava tarina se on. Ennen Eekko-uutisia katsotaan, kuka se tarjoaa ne meille. Joskus ne kirjoittaa sen tuossa ei oikeasti lue. No, ei se niin nuukaan. Ruotsinkieliset teikkoutiset siis 4:ltä ennen sitä. Kuulemme vielä kappaleen Hattara taivas, sen niminen kappale, ja sen tarjoaa meille bändi nimeltä Haamia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan meidän iltapäiväohjelman touhua täältä Luulajan radiotavalta. Minun nimi on Pekka Kenttälä kappaleella. Ei mitään hätää, Samuli Edelman.

0: Janne Saaresta seuraa uutisia. Ole hyvä.
1: Joo, Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Ja tänään julkaistiin Nobelin kemiapalkinnon voittajat ja tänä vuonna palkittiin ratkaisua molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 16:30.
0: Janne Saaristo. Kohta jatketaan tätä haastattelua. Meillähän on haastattelu täydessä käynnissä. Hanna Kangas Salo. Paljon kiinnostavaa juttua tulossa. Kannattaa siis olla kuulolla. Ja meillä on, se oli tämä niin. Sehän on sanon itseni irti ja Seijer Upp, mä mainitsen sen niminähän. Se on tämä Raija Kangassalon postuumisti kirjoitettu kirja ja vieraana Hanna Kangassalo, siis tytär. Millä Eronen haastattelee häntä ihan kohta, Nicolas Franzet, nyt ennen sitä.

0: Nyt puhutaan kirjasta Sanon itseni irti, joka ilmestyy postuumisti. Kirjan on kirjoittanut siis Raija Kangassalo, joka oli opettaja ja kielitieteilijä, ja mukana täällä hänen tyttärensä Hanna Kangassalo, joka on toimittanut tämän kirjan. Hanna, me puhuttiin just tuosta, että sait kohdat äitisi tavallaan niin kuin aikuisena, samanikäisenä, kuin silloin kun hän kirjoitti itse tätä kirjaa.
1: Mm.
0: Ja ikää tällä kirjalla on siis jo jonkin verran. Sä arvelet, että tämä on kirjoitettu noin 80-luvun lopussa.
1: Mm.
0: Mutta onko tämä vaan tämmöinen historiallinen, sitä aikaa kuvaileva dokumentti, vai löytyykö tässä myös ajankohtaisia aineksia?
1: No just siksi, että se on niin 80-luvulla kirjoitettu, tekee siitä kiinnostavan niin kuin vertauskohteena nykyaikana. Peruskysymykset, että miten koulu toimii, miten me saadaan monikielisyyden rikkauden esille meidän yhteiskunnassa, miten me arvostetaan sitä ja miten me niin kuin varmistetaan, että vähemmistöille tulee ne kunnon mahdollisuudet oppia omaa kieltä ja tulla niin kuin oikeasti aktiivisesti kaksi- tai monikieliseksi, niin nehän aiheet on niin kuin hirveän tärkeitä juuri tällä hetkellä. Joten mun mielestä se on niin kuin just sen takia niin kiinnostavaa verrata. Silloin oli suomenkielisiä luokkia. Se on minun mielestä aika huimaa tänään, kun vertaa, miten puolueet kirjoittaa ennen vaaleja näistä kielikysymyksistä. Ollaan siirrytty kyllä kauas siitä ajattelutavasta.
0: Niin, siitä, että oikeasti voi saada omalla äidinkielellään opetusta myös muissa aineissa ja sillä tavalla saada oikein kokonaisen muilla, kielen.
1: Kyllä, ja muillakin kielillä.
0: Niin, ajankohtaista on tietenkin juuri tämä kaksikielisyys ja se, että oikeasti on oikeus omaan äidinkieleen. Mutta minkälaisia, onko täällä sitten myös semmoisia, puhuttiin esimerkiksi tupakoinnista, ja,
1: joo.
0: mutta onko täällä myös semmoisia kappaleita tai semmoisia sävyjä, mitkä tavallaan sitten nämä todellakin kuvailee juuri sitä aikaa?
1: No siis mä luulen, että äidin ikäkaverit, 50-luvulla syntyneet, ne voi varmaan tunnistaa niin kuin ne referenssit ihan eri tavalla kuin meikäläinen on tajunnut. Ja sekin on niin kuin teema tässä, että kun on Suomesta muuttanut Ruotsiin 70-80-luvulla, niin kuin täällä ei tunneta niitä samoja referenssejä eikä ehkä arvosteta samaa tietoa. Että kaikki ne jutut on siinä hyvin esillä, mutta sitten tietysti on huvittaa nämä kaikki tekniset jutut. Kun tämä oli juppiaikaa, että niin kuin autopuhelin. Että mitä se on merkinnyt, kun joku on soittanut opettajalle ja haukkunut sitä autopuhelimesta. Ja sitten AV, siis audio-video-vehkeet, että mitä ne oikein oli. Mun piti oikein miettiä, että mitähän siinä niin kuin tarkoitetaan. Että no se oli varmaan se telkkari ja video, jotka oli semmoisilla vaunuilla, mitä työnnettiin edestakaisin käytävillä. Ja jotka piti varata ajoissa, mitä suomenkielinen opettaja ei pystynyt tekemään, kun oli liikaa tekemistä. Ja sitten tietysti se sähkökirjoituskone, millä tämä on kirjoitettu, on tässä niin kuin viehättänyt paljon. Ja mä muistan sen tosiaan sen koneen, millä äiti kirjoitti sitä. Se oli semmoinen harmaa möhkele, mutta se tuntui siihen aikaan aivan hirveän niin kuin nykyaikaiselta. Että siksi minä luulinkin, että hän vaikuttaa niin onnelliselta, kun hän istuu sen äärellä, kun on niin hieno kone.
0: Kerro tämän kirjan ulkoasusta.
1: Tällä kirjalla on kyllä niin hieno ulkoasu, että minä en ole uskoa silmiäni nyt, kun mulla on se käsissäni. Se on niin kuin sellainen korkea ja kapea. Kaksi pokkaria olisi päällekkäin. Niin että se suomenkielinen teksti on siinä ylhäällä ja ruotsinkielinen sen alapuolella. Ja se on hyvin pelkistetty ja siinä on tosiaan se tyyppi on niin kuin se olisi sähkökirjoituskoneella kirjoitettu. Ja myös se dokumentti, minkä minä silloin sain Jaana Johanssonilta muovikalvossa, niin se on niin kuin esillä tässä semmoisena siinä kannessa niin kuin semmoisena kuviona. Että se alkuperäisteksti on mukana siinä ulkonäössä.
0: Tämä kirja tosiaan julkaistaan kaksikielisenä, mutta siis samassa kirjassa. Eli ne voi lukea ne molemmat kielet niin kuin samalta sivulta. Onko se
1: joo, niin? Graafiset muotoilijat on studio nimeltä Sirkka. Ja ne kuunteli niin tarkkaan, kun minä puhuin tästä. Ja muun muassa se, että siis se mitä äiti on mulle aina korostanut on se niin kuin kaksikielisyyden rikkaus ja miten tosiaan kun ne kaksi kieltä elää niin kuin omassa itsessään, niin se on niin kuin se pointti ja mulle se on todellakin ollut sillä tavalla. Niin se on hienoa, että se just kirjassa tulee visuaalisesti esille just sillä tavalla, että se on siinä samalla sivulla. Mutta tämä on tosiaan ollut semmoinen pitkä ja hidas prosessi, että se on ollut vähän niin kuin minun ja sen tekstin välillä koko ajan. Se on ollut vähän minun kuplassa tämä juttu, että nyt tulee se vaihe, kun minä rupean puhumaan muille siitä. Ja...
0: Mut kerro siitä, että milloin se ajatus siitä syntyi, että mä haluan julkaista tämän.
1: Se on tullut hiipivästi se ajatus. Siis aika varhain rupesin ajattelemaan, että no ilman muuta minä laitan tämän semmoiseen kuntoon, että minä voin jakaa sitä sukulaisille ja ystäville. Mutta sitten minä en tiedä, missä vaiheessa se on sitten kääntynyt siihen, että minä pyysin Ali Jonassonia kirjoittamaan sen esipuheen ja otin Sirkan mukaan tekemään tämän ulkoasun. Että se on jotenkin vähän niin kuin vahingossa mennyt siihen. Ja sitten mulla on tämä Kopotikop-label, jonka kautta minä olen julkaissut musiikkia aiemmin, joten se tuntui hyvin luonnolliselta sitten käyttää sitä myös tähän. Että se on jotenkin vaan kypsynyt se päätös. Myös tunnen kuitenkin uskon siihen, että tällä on muutakin arvoa kuin se niin kuin minun sentimentaalinen suhde siihen.
0: Minkälaisia lukijoita sä toivot tälle kirjalle?
1: Paljon erilaisia lukijoita. Olisi kiva, jos on semmoisia, jotka lukee sitä aiheen takia ja semmoisia, joita viehättää tämä ulkomuoto ja jotka kiinnostuu siitä tyylistä. Ja tietysti olisi ihanaa, jos lukijoita tulisi niin kuin eri sukupolvista ja myös Ruotsista ja Suomesta.
0: Mitä äiti tykkäisi tästä sun prosessista ja tästä, että tästä nyt tulee oikeasti kirja?
1: Minä olen semmoista ajatellut, että kun äiti usein pyysi minua lukemaan eri tekstejä, kun hän kirjoitti tietysti paljon akateemisessa työssään, eli erilaisia artikkeleita, ja minä lupasin aina lukea ne. Minä sain niitä eri painoksia aina, ja minä en ikinä lukenut niitä. En ainakaan kokonaan, ja sitten mua aina on hävettänyt se, että miksi minä en lukenut niitä tekstejä, varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin. Nyt minä luin todella tarkkaan, ja nyt minä myös levitän tätä hänen tekstiään. Ja sitten myös se, että toivon, että hän olisi antanut mulle enemmän näitä tekstejä, koska minä en tiennyt, että äiti kirjoitti kaunokirjallista tekstiä. Että tässä olisi ollut meille paljon puhuttavaa vielä. Mulla jatkuu tämä keskustelu äidin kanssa tämän tekstin kautta. Se on ollut mulle erittäin niin kuin hieno lahja. Ja sitten se, että minä valitsin Ali Jonassonin tähän tai pyysin häntä mukaan, niin sehän johtuu myös siitä, että mä oon ihan varma siitä, että äiti olisi soittanut mulle suurin piirtein päivittäin ja puhunut Ali Jonassonista mulle. Koska niin hän teki aina, kun tuli tämmöisiä uusia tähtiä niin kuin vähemmistökartalla. Ja hän olisi varmasti antanut sitä Finkampen lahjaa kaikille tutuille.
0: Kiitos Hanna Kangassalo, joka on toimittanut, kääntänyt ja myöskin julkaisee edesmenen äitinsä Raja Kangassalon kirjan Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumista, joka ilmestyy nyt sitten tällä viikolla, eli lokakuun 10. päivä. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, kun sain tulla.
2: Milla Eronen haastatteli Hanna. Ja tässä kerrotaanko myös se, että Raija Kangassalon postuumisti julkaistava tämä Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei kirjan julkaisutiloisuus, niin kuin Milla kertoi, se pidetään siis lauantaina Uumajassa. Ja julkaisutilaisuudessa kirjasta otteita lukevat sitten siellä paikan päällä Riitta Lindahl ja Kaarina Honkanen. Jatketaan, otetaan vähän heviempää musiikkia, ainakin mä luulen, että se on sitä. Joo, jos mä nyt muistan oikein, Herra Ylppö meidän mukana. Hyvästi yö.

0: No niin, tässähän se oli kyllä aika heviä musiikkia. Tämä oli, kuulkaa, mun mielestä rockia. Herra Ylppö, siis hänen oikea nimi on, mä mainitsen sen, Frank Mikko Kalevi Mäntymäki, ainakin netin nettisivujen mukaan Mäntymäki. Siis, no, kova kaveri ilman muuta. Hienoa tämä, että saa vähän niin kuin vaihtelua tähän musiikkiin minun mielestä. Enimmäkseen suomalaista musiikkia, joskus ruotsalaista, joskus ulkomaalaista, mutta vähän sitä eri tyyppiä. Eri tyypin musiikkia, se on kiva se iltapäiväohjelmassa. Ja meillähän on muitakin ohjelmia, paljon muita ohjelmia.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sverigesradio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Ja kohta päästetään Janne Saaristo taas kertomaan uutisia meille. Ennen sitä Erin ja On elämä lainaa.

0: Kello on 4:30. Tässä Sveriges radiofinskan uutiset. Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Maan talous on ollut epävakaalla pohjalla viime vuosina ja työttömyys on ollut korkealla. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy useita säästöjä ja eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on yksi merkittävimmistä ehdotuksista. Tällä hetkellä normaali eläkeikä on 65 vuotta, mutta se nousee vaiheittain nuorempien osalta. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tässä vaiheessa tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksenä, ilmoittaa Helsingin poliisi. Suomen eduskunta piti viime viikolla ylimääräisen turvallisuuskokouksen, jossa kansanedustajille kerrottiin murroista tai murtoyrityksistä, joilla saattaa olla yhteys ulkovaltioihin. Helsingin poliisi ilmoittaa, että se ei tässä vaiheessa voi ottaa kantaa tapahtumien mahdollisiin taustoihin, tekijöihin tai motiiveihin. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Treisk on irtisanoutunut.
1: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Näin sanoi Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Menneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
0: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emerita piispa Tuulikki Koivunen Bylund. Tämän vuoden kemian Nobelipalkinnon saa ranskalainen Henri B. Kagan ja japanilainen Kenzo Soai. He saavat palkinnon siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Tietyillä molekyyleillä, kuten aminohapoilla, on 2 varianttia, jotka ovat toistensa peilikuvia, mutta elävissä organismeissa esiintyy vain toinen niistä. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria on voinut syntyä, on aikaisemmin ollut tuntematonta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Liian montaa kuin ankkaa tämän kappaleen nimi, Koisjärven disko. Kuulkaa, suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista, valtaavat meidän alueen täällä Pohjois-Ruotsissa, koska Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä semmoinen suomalainen aalto, se on todettu. Kotimaan heikko suhdannetilanne siis Suomessa ja Ruotsin teollisuushankkeet, ne houkuttelevat just näitä suomalaisia yrityksiä rajan yli. Näin se vaan on. Miten yrityskulttuuri sitten eroavat maiden välillä? Meillä oli studio vieras aikaisemmin Niina Collin Ahola spesiaalista kertomassa näistä eri asioista. Sitä hän toimii täällä Pohjois-Ruotsissa. Tietää, mistä on kyse. Kohta kuulemme hänet ennen sitä. Ruotsin suomalainen bändi, voisi sanoa. Ainakin on suomalaistaustaisia kavereita mukana tässä bändissä. Kent, de andra.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Nythän meidän täytyy perehtyä vähän enemmänkin tähän asiaan, että suomalaiset yritykset satsaa kovasti täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja meillä on mukana studiovieras Niina Collin Ahola Specialissahan. Sinä olet töissä aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, sinullahan on just se oikea kokemus, josta me haluamme tietää. Koska tämä sinun yritys Ahola Special, sehän on niin kuin dotterbolag, eikö olekin, suomalaiseen Ahola-yritykseen, mutta sinä olet töissä täällä Ruotsissa, eikö niin?
2: Niin, justiin niin, olen.
1: Ja sullahan on sitten just se oikea näkökulma näihin asioihin, josta Sabrina Suikkikin kertoi tästä aikaisemmin, suomalaisyrityksen suurta kasvua täällä alueella. Siis, oletteko te huomanneet just nämä määrän kasvamaan, suomalaisen yrityksen määrän kasvaneen viime vuosina?
2: Ollaan huomattu. Monet suomalaiset firmat tulevat tänne pohjoiseen nytten ja etsivät yhteistyötä, koska me ollaan huomattu, että täällä tarvitaan paljon ihmisiä Suomestakin. Niin kuin mekin ollaan huomattu, että on tarvetta näihin spesiaaltransporttiin. Niin, ja sitten siinä huomaa senkin, että kun käy asiakkaiden luona, niin on monet tullut Suomesta.
1: Ja mitä te teette?
2: No me kuljetetaan isoja painavia transportteja. Siis semmoisia, niin kuin meille meni tuolta Lyylähamnista Stegraan 400 tonnin painavat asiat meni sinne Stegran luo.
1: Mm-hmm. Mm. Ja tähän tarvitaan siis suomalainen yritys alun perin, että hommat toimii niin.
2: Onhan niitä tietenkin täälläkin, mutta kun tämä on nyt noussut niin paljon, niin täällä tarvitaan enemmän näitä spesiaalitransportteja. Ja meillä on justiin semmoiset, että me osataan justiin ne kaikista vaikeimmat spesiaalitransportit. Ja siitä me huomataan, että nämä ruotsalaiset etsivät meidän kanssa yhteistyötä.
1: Hmm. Mutta mitä sitten sanoisit? Alun perinhän tämä sinun yritys on kuitenkin suomalainen, mutta olette täällä Ruotsissa. Nämä ruotsalaiset yritykset, millä tavalla he ajattelevat? Ajattelevatko ne, että suomalaiset yritykset ovat kilpailijoja vai yhteistyökumppaneita?
2: No ehkä ne ensin vähän ajattelee, että ollaan niin kuin kilpailemassa täällä, mutta sitten ne huomaa, että nekin tarvii yhteistyötä, ettei kukaan nyt oikein pärjää yksin, koska on niin paljon vaatimuksia. Niin sitten ne soittaa ja haluaa yhteistyötä, kun on tavannut ne ja jutellut niiden kanssa. Ja siitä sen huomaa sitten, kun se yhteistyö alkaa ja mekin etsitään yhteistyötä. Pitkää yhteistyötä, ei vaan kerran, vaan pitkää yhteistyötä, niin siinä huomaa, että on monet alkanut meidän kanssa tekemään nyt tätä yhteistyötä.
1: Joo. Mitä sanoisit sitten, seuraat näitä asioita sinun kantilta, sinun näkökulmasta, niin mitä sanoisit, mitkä ovat ne suomalaisten yrityksen vahvuudet, jotka sopivat hyvin tänne Ruotsin markkinoille?
2: No Suomessa on semmoinen, että kun tehdään näitä kauppoja niin, ja luvataan asia, niin se pidetään. Ja tätä rehellisyyttä justiin ruotsalaiset, ne tykkää tästä, että kun ollaan tultu niinkö toimeen toistensa kanssa ja me luvataan jotakin, niin se pidetään.
1: Entä sitten jos otetaan yksittäisiä työntekijöitä, niin onko olemassa kilpailu sitten ruotsalaisten, suomalaisten yrityksen kesken, että just näistä työntekijöistä, kun on pula?
2: Voihan sekin olla niin, mutta mä huomaan kuitenkin sen, että ruotsalaiset yhtiöt ja suomalaiset, kaikki haluaa jotenkin tehdä tätä yhteistyötä yhdessä. Että siinä on ymmärtämystäkin, mutta tietenkin se on niinkin, että suomalaiset yritykset voi ottaa nämä ruotsalaiset nyt niiden firmoille ja ruotsalaiset ei voi piettää niitä. Mm. Mm, että kyllä mä oon senkin huomannut, että ne menee suomalaisille firmoille monet.
1: Hmm. Ja sinähän sanoit just sinun alalla, että te olette, osaatte nämä asiat todella kunnolla, niin kuinka suuri merkitys on sitten suomalaisella osaamisella ollut alueen suurhankkeiden toteutumisella?
2: On se, niin kuin suomalaisilla on vielä sitä, että ne osaa nämä, just niin kuin nämä industriit kasvaa. sitä on Suomessa paljon osataan. Täällä Ruotsissa on menty niin paljon eteenpäin niin nopeaa, että sitä vaaditaan täällä. Että justiin tätä kompetenssia, mikä tulee Suomesta, sitä tarvitaan Suomen puolelta.
1: Aha, okei. Okay. Ja nyt se on just niin, mutta mitä luulet sitten, tuleeko tämä työvoima, Ruotsin ja Suomen välinen tämä työvoima, tuleeko sen liikkuvuuden kasvavaan tulevaisuudessa?
2: Uskon, että se kasvaa. Ja mitä mä nyt viime aikoina olen huomannut, se on tietenkin tämä, että Suomesta tulee monet yritykset Ruotsiin ja alkaa vetää täällä firmoja, mutta myös ruotsalaiset haluaa mennä Pohjois-Suomeen.
1: Miksi se on niin?
2: Minusta tuntuu, että me huomataan, että me tykätään tehdä tätä yhteistyötä ja me ymmärretään toisiaan. Tämä kulttuurikin on aika samanlainen. Siinä on tietenkin vähän semmoisia erilaisia ajatuksia, mutta siinä oppii sen kulttuurin ja me jotenkin luotetaan toisiimme.
1: Mitkä ovat ne erot sitten?
2: No ne erot on ehkä sekin, että kun me tehdään näitä kauppoja, niin yleensä ruotsalaiset haluaa tutustua ja kertoa asioista aika kauan aikaa, että me niinku tutustumme ja luotetaan toisiin. Mutta suomalaiset luottaa aika äkkiä toiseen ihmiseen ja kun luvataan, niin se pidetään. Ja suomalaiset yleensä haluaa tehdä kaupan heti, mutta siinä saa vähän aikaa niinku odottaa ruotsalaisia, että ne ymmärtää tämän kaupan homman.
1: Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän sinun kanssa. Studiovieras Niina Kolin, Ahola Special-aluepäällikkö täällä Ruotsissaan sinä olet. Arttu Viskari tähän väliin ja kappale. No sehän on sopiva kappale. Ehkä Suomi Finland perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Ja, meidän mukana on Niina Collin, studiovieras täällä Sveriges Radio Finska Salulajan radiotalolla. Niina Collin, aluepäällikkö täällä Ruotsissa, Ahola Special, sen niminen yritys. Ja puhuttiin vähän näistä eroista, mutta myös tästä yhteistyötä. Suomalaisyritykset satsaavat kovasti Pohjois-Ruotsiin, niin näistä eroista puhuttiin todellakin. Sinä sitten, joka olette, sanotaanko ruotsin suomalainen?
1: Minä olen ruotsalainen.
0: Niin?
1: Niin.
0: Sinä olet ruotsalainen,
1: niin.
0: Okay, joka osaa hyvän suomen kieltä ja on varmasti suomalaisia juuria.
1: On suomalaisia juuria. Minä olen ollut suomalainen kansalainen, mutta vaihoin sen, kun minä täytin 18 vuotta, koska olen aina asunut Ruotsissa.
0: Niin. Kerropa nyt näistä sinun etu. Sullahan on suuri etu. Osaat suomea, osaat ruotsia, tiedät, miten asiat toimii.
1: Se on aivan mahtava etu, koska kun osaa tämän kielen, ja me puhutaan myös englantiakin, mutta jos juttelee jonkun kanssa suomeksi, ja se on suomalainen, tai ruotsalaisen kanssa ruotsiksi, tai englantilaisen kanssa englantilaiseksi, niin sen huomaatte, se helpottaa. Ja varsinkin täällä Ruotsissakin monet ajattelee sitä, että niin kuin meidän pääkonttorilla, että osataanko siellä suomea tai ruotsia tai englantia, niin mä sanon, että siellä osataan kaikkia näitä kieliä. Ja kun minä olen paikalla ja osaan tätä ruotsia, niin sehän helpottaa monelle paljon. Kaikki ei halua aina puhua englantia, niin ruotsin kielihan helpottaa siinä.
0: Hmm. Ja nyt sinulla on se tilanne nyt juuri se, että olet oppinut suomea.
1: Olen oppinut.
0: Syntynyt Ruotsissa, vanhemmat Suomesta.
1: Vanhemmat on Suomesta.
0: Silloin aikoinaan. Olisitko et hoksannutkaan, että sulla tulee olemaan niin suuri hyöty suomen kielestä?
1: En ymmärtänyt oikein sitä, mutta minun vanhemmat sanoi aina minulle, että sinun pitää osata puhua meidän sukulaisten kanssa Suomessa.
0: Niin.
1: Ja ne pietti sitä hirveän korkeana, että minä sain puhua suomea kotona. Ja minä puhuin aina vanhemmetin kanssa suomea ja sitten minun siskoitten kanssa ruotsia.
0: Mm-hmm.
1: Mutta minulle on aina sanottu, kuinka tärkeää tämä on ja kuinka paljon se helpottaa, jos osaa puhua suomen kieltä. Ja se on auttanut minua hirveästi näissä työhommissa, kun olen monesti ollut suomen kanssa tekemisissä. Ja nyt justiin, kun osaan suomen ja ruotsin kielenkin, niin se helpottaa paljon. Ja ei vaan sitä. Minä osaan kulttuuritkin. Kulttuurit, ruotsin ja suomen. Ja ymmärrän, mikä voi mennä väärin ja mikä voi mennä oikein.
0: Se on ihan mahtavaa. Niina Collin, Ahola Special, siis kertoo tämän Sveriges Radio Finskassa musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua. Iina Forsman, Pass You By.

0: Ja meillä on mukana aluepäällikkö, Ruotsin aluepäällikkö, AHL Special, sen niminen yritys, Nina Collin meidän mukana. Kerroit tässä ennen musiikkia, että sun on suuri etu, että osaat suomea ja sitten osaat nämä kulttuuritkin. Sanoit sitten myös, että sinä olet ruotsalainen. Mutta jos nyt vertailet meidän kesken näitä eri kulttuuria vähän, niin mitä sanoisit, mitä kulttuuria niin kuin suosittelet eniten? Mitkä niin kuin kuuluu sinulle? Kerro nyt.
1: No minustahan nämä on niin jännät nämä kulttuurit, mutta tietenkin kun minulla on suomalaiset vanhemmat, mä oon saanut paljon sitä suomalaista kulttuuria. Ja monet sanoo, että sinä olet niin suora ja rehellinen, että minun kanssa on helppo tehdä töitä, niin sehän tulee Suomesta. Että Ruotsissa jutellaan vähän enemmän kaikista asioista ja pitää tutustua ja kertoa kaikenlaisista muistakin asioista, mutta siitä monet tykkää, että voidaan tehdä asiat nopeamminkin. Että enemmän minä olen suora ja rehellinen ja sanon, miten asiat laitetaan. Niin se on helpottanut. Siitä mä tykkäänkin, että minulla on tullut se Suomesta. Ja se on helpottanut minua paljon näissä asioissa, kun on tehnyt näitä kauppa-asioita täällä Ruotsin puolella. Sittenhän se on sekin, että mulla on ymmärtämystä, kun pitää odottaa ja odottaa ennen kuin kaupat menee läpi.
0: Ja silloin, kun sinä otat yhteyttä sinun yritykseen, joka alun perin on se suomalainen siellä Suomessa, oliko se Kokkolassa?
1: On Kokkolassa.
0: Sä käyt siellä Kokkolassa ja keskustelet suuresta kaupasta, niin mitä sinä selvität heille näistä ruotsalaisista?
1: No ne on kans oppinut tämän ja ne tietää sen, mutta minä sanon aina sen, että mitä vaikeampi asiakas, sitä helpompaa se on minulle. Että minä en aina ikinä anna periksi, vaan minä aina juttelen enemmän niiden asiakkaiden kanssa ja minä pitää ymmärtää näitä asiakkaita, että niillä on eri vaatimuksia. Ja kun niitä ymmärtää ja niitä auttaa ja on kärsivällisyyttä, niin siitä se lähtee. Ja siitä se lähteekin se pitkämainen semmoinen työhomma, että ne voi kestää sitten 10-20 vuotta ne työhommat.
0: Niin. Ja entä sitten, mitä sanot näille ruotsalaisille tuleville kumppaneille näistä suomalaisista?
1: No ne, siinäkin on, voi tulla väärän ymmärtymyksiä välillä. Ja siinä kun me ruotsalaiset sitten jutellaan näistä, että no miten tämä menee, niin ruotsalaiset haluaa aika paljon saa informaatiota joka asiasta, mutta Suomessa annetaan se ehkä yhden kerran. Ja se, niin kuin, siitä pitää niin kuin ajatella, että se on tämä informaatiota, mutta ruotsalaiset haluaa enemmän sitä informaatiota ja paljon monemman kerran. Niin mä yritän niillekin sitä selittää, että no yritetään saada tämä niin kuin yhdessä ymmärtämykseen, mutta ei me aina niin kuin Suomen puolelta ei lähetä niitä informaatiota koko ajan, vaan kun sanottu yksi asia, niin se on siihen asia niin kauan, enkö se muuttuu johonkin muuhun asiaan.
0: Mistä nämä erot johtuvat?
1: En tiedä, mutta se on jotenkin vissiin, että Ruotsissa jutellaan enemmän ja puhutaan enemmän ja informaatioitaan enemmän toisiansa. Että jotenkin se on semmoinen kanssa se kulttuuri vähän. Ja sitä meidän pitää niin kuin ymmärtää ja antaa niille. Mutta joskus se pitää myös sanoa aika selvästi, että me nyt ilmoitetaan tämä tänä päivänä, huomenna ilmoitetaan vasta siihen aikaan seuraava asia. Mutta ruotsalaiset asiakkaat haluaa yleensä tietää enemmän, vähän niin kuin joka asiasta. Ne niin kuin Suomessa on enemmän, että siellä luotetaan ja siellä tehdään kuitenkin se asia valmiiksi ja yhtä hyvin. Mutta ei informaatioita yhtä paljon niin kuin täällä Ruotsissa. Ja sen mä oon huomannut, että monet ruotsalaiset asiakkaat haluaa sitä informaatiota enemmän.
0: Ja mitenkä tämä fiikkaaminen toimii sitten?
1: No se toimii yhtä hyvin Suomessa ja Ruotsissa, että siitä tykätään kyllä kummassakin paikassa.
0: Okei. Niina Collin, AHL Special, aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.
0: Niin oli mukana aikaisemmin Nina Collin. Siis jännää tämä fiikkaaminen muuten. Mä aina sitä mä merkkaan senkin johonkin tuon. Mitä siellä Suomessa fiikataan oikein? Mä en oikein tiedä, mitä siellä fiikataan. Ehkä se on niin, että siellä Pohjois-Suomessa ainakin fiikataan kampanisuja. Ne on hyviä ne.

0: Tässä kuultiin Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orkestra ja Yksinäisyys.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli levyseppäpäivä.
0: Kyllä, Ismo pitäisi saada Nobelipalkinto minun mielestä. Minäpä kurkin tässä nyt, ja mulla on tuo mahdollisuus kurkkia tuossa pikkusen levysepän. Mä painan tuota palkkien levysepän sähköpostia. Tuossa on yksi kappale. Oi, oi, oi. Tuo on hieno tuo. Ja tuo seuraava, se sopii tosi hyvin sekin. Minähän en sitä päätä. Te päätätte. Ismo lukee läpi kaiken on kovasti. Oi, oi, oi. Paljon viestiä taas. Sähköpostia, puhelinvastaajan, postikorttia. Kaikella tavalla pystyy osallistumaan, kuuntelemaan, nauttimaan levysepästä. Tämän ohjelman viimeinen biisi on Benjamin, joka laulaa kappaleen Helahoito. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Oikein hyvää illan jatkoa. Moi, moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja tack, Joakim Isaksson Markström i P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag pratar vi bland annat om att älgstammen ökar för tredje året i rad i Sverige. Och Haparandabördige Magnus Hara, som nyss har blivit riksdagsman för Centerpartiet, tror att han kan vara nyttig för Norrbotten och Tornedalen, trots att han i riksdagen nu kommer att representera Skåne.
2: Jag är ju invald nu och representerar ju Skåne Västra och har bott i Skåne över 23 år här. Så att, men jag har jättestort hjärta för Norrbotten och kommer att ha det också hela mitt liv förstås.
1: Och en ny barnbok om Tornedalen på tre språk ska få barn att intressera sig för sin egen historia. Jo heja, lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 7. päivä lokakuuta eli oktober. Ja vaikka aurinko on paistanut koko päivän täällä Pajalassa, niin se on silti tuntunut vähän kylmältä jostakin syystä. Mutta meidän raatiossa tänä päivänä porisemma siitä, että hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa 3. vuotta peräkkäin. Ja 100 000 kruunua palkan lisäksi, jos pysyt 2 vuotta työssä, näin Pajalan kunta haluaa pelastaa socialtjänstin. Ja kuulemaa politiikkerista, josta vasta tuli uusi valtiopäivämies. Hän on kotoisin Tornionlaaksosta, mutta eustaa Skånea Riksdagissa. Ja pääsiskö Günde Svan, eli Abban Benny Andersson valtiopäiville, jos Ruotsin vaalisysteemi olisi sama kuin Suomessa? Tästä praatitaan Kalotti-poddissa. Ja Antti ja Britta, historian väylälä. Se on uuden alle 10-vuotiaille tarkoitetun historiakirjan määnkielinen nimi. Tornionlaakson historia on siinä fuukkyksessä. Minun nimi on Rasmus Rova ja ensimmäisen kappaleen nimi on Karjalan kunnailla syntynyt poika. No se ei ainakaan ole mie, mutta olipas mukava, kun tulit följeen.

0: Siinä Anita Hirvonen kappaleella Devaa kukkude. Ei ollut kovin innokas lähtemään Ruottiin, mutta täällähän on niin fiini minun mielestä, että kaikillahan on omat hunteringit. Mutta nyt sitten, että 100 000 kruunua palkan lisäksi, jos olet töissä 2 vuotta, näin Pajalan kunta yrittää pelastaa sosiaalitjänstin, jolloin on useampi vuosi ollut ongelmia, että saa enää personaalia. Kunta etsii siis sosiaalisekreteeraria yksilö- ja perhehuolenpitoon. Tällä hetkellä heitä on 2, mutta kunta tarvitsee 4 lisää.
1: Det här rekryteringsinitiativet innebär ju då att man behöver komma till oss och arbeta med myndighetsutövning, och om man stannar i 2 år så får man då 100 000 kronor som bonus.
0: Sanno Madeleine Lundströmer, yksilö- ja perhehuolenpion toimintajohtaja Pajalan kunnassa. Hän se on esittänyt ehdotuksen sosiaalinämdenille, joka on sitten päättänyt, että satsata asiaan. Taustalla on pitkä kausi, missä työväki on vaihtellut paljon, virkapaikkoja on olleet tyhjiä ja kustannukset korkeat, kun on hyyrätty konsulttia. Ja se, että työväki vaihtelee paljon, siinä tulee riskiä turvallisuudessa, meinaa Lundströmer.
1: När det är hög personalomsättning så blir det mycket byte av personal och även en låg bemanning, och då är det ju så att rättssäkerheten äventyras.
0: Satsauksen kustannus räknätään tulevan maksamaan 1,2 miljoonaa kruunua 2 vuoden sisälle, mikä sitten olisi vähempi kuin 2 miljoonaa kruunua, mitä kunta on tänä vuonna maksanut konsulteista. Ja kans toimintajohtaja saapii ottaa osaa lisää palkasta, jos hän pysyy jäljellä 2 vuotta lisää.
1: Vi har ju haft en väldigt högre rullians. Vissa av mina medarbetare har haft 6 chefer under 4 år. Så därför så valde man att satsa även på arbetsledning.
0: Toimintajohtaja Lundströmer toivoo, että tyhjät paikat tulevat täyttymään, vaikka riski on, että henkilöt jättävät paikan, kun 2 vuodet on tehty.
1: Samtidigt så känns det som att i dagsläget så lockas inte ens personer att söka till Pajala. Och där tänker vi att bara man får uppleva Pajala och den fina arbetsmiljö vi har, och att vi inte har vissa svåra ärenden som mycket kriminalitet eller missbruk eller så, kommer ju att bara man ger Pajala en chans, så tror jag att vi är en väldigt attraktiv arbetsgivare.
0: Näin Madeleine Lundströmer, yksilö- ja perhehuolenpion toimintajohtaja Pajalan kunnassa, jota P4 Norrbottenin reporteri Agnes Aarespong on haastatellut. Kappaleen jälkeen kuulemaan valtiopäivämiehen, joka on kotoisin Tornion laaksosta, mutta joka edustaa nyt Skånea.

0: siinä Norrlåtar-kappaleella Ku över Sarek. Ja Suomessa pidetään ensi vuonna eduskuntavaalit, eli vaalit parlamenttiin. Ja eilen Gränslöstissä kuulimme, että entinen jääkiekkopeluuri Timo Jutila meinaa olla eholla ensi vuoden vaalissa kokoomuksen puolesta. Ja hän ei ole ainoa urheilija, joka sihtaa kohti politiikkaa, kun sporttiura on päättänyt. Suomen nykyisessä hallituksessa istuu kans kaksi entistä huippu-urheilijaa. Maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah oli kilpakävelijä, siis gongare, ja klimaattiministeri Sari Multala on ollut purjehtija, eli seglare. Ja molemmat on ottaneet maailmanmestaruuskultaa hän lajissa. Ja pian aikaa tämä saattaa olla resultaatti Suomen vaalisysteemistä, missä valitaan aina henkilön sen sijaan kuin puolueen, kun äänestetään. Näin ainakin hunteerasi Enontekijön kunnanjohtaja Eero Ylitalo viime viikon Kalotti-poddissa.
1: Meillä on tosi paljon historiassa Suomen eduskunnassa on ollut hyviä urheilijoita. Juha Mieto valittiin kansanedustajaksi isolla äänimäärällä. Lasse Vireen, 24-kertainen olympiavoittaja, istui monta kautta siellä. Antti Kalliomäki, seiväshyppää. Ja sitten on tämmöisiä julkkiksi ja laulajia. Minun nähäkseni en ainakaan tunne Ruotsissa vastaavia ilmiöitä. Että jos Ruotsissa, jos Abba olisi suomalainen, niin minä veikkaan, että Benny Andersson ja Ylveys ja nämä, ne istuisi kaikki eduskunnassa.
2: Tomi, mitä sinä ajattelet?
3: Jos ei niinku seuraa sitä politiikkiä, niin kuin hänkin sanoi, niin on se helpompi äänestää sitä lempparia, suosikkijulkkista tai urheilijaa. Että totta kai, niinku, miten paljon siinä on sitten politiikasta justin kysymys, niin sehän niinku vaihtelee tosi paljon. Sitten Suomessa nehän on henkilövaalit niinku aina ja näin. Ja Norjassa on sitten niinku parttivaalit ja blokkivaalit. Ja mikä on sitten politiikan puolesta ja niinku demokratian puolesta parempi, niin sen pitää joku Fagiber niin kuin hengen sanoa enemmän kuin minä.
2: Mut kyllähän niin kuin Suomen politiikassa on minun mielestä ainakin ollut enemmän tämmöisiä julkkiksia, entä Ruotsin politiikassa.
4: Toisaaltahan se ihminen voi olla, sen intressit voi olla yhteiskuntaan vaikuttamisessakin. Meillä niin on Sinuhe Wallinheimo, joka on jääkiekon maalivahti ollut aikoinaan. Että eihän ne toisaalta poissulje toisiansa, mutta tietenkin siinä on se, että kun puolue ei näitä valitse, vaan ihmiset valitsevat, niin se ei välttämättä mene niin kuin puolue haluaa, että siellä ei ehkä kasveta siihen valtaan jo kolmikymppisenä. Niin. Se vaatii sen, että äänestäjät sinut hyväksyvät.
2: Mutta Sari ja Tomi, jos minä heitän teille kysymyksen. Kumpi vaalisysteemi on teidän mielestä järkevin, eli paras? Onko se tämmöinen ruottalainen eli norjalainen puolueseteli, eli sitten suomalainen tämmöinen enemmänkin henkilövaali?
3: No miehän saan äänestää niin Norjassa että Suomessa. Ja hän sanoi, että mie pienenämpi tästä Suomen systeemistä. Ja ihan vaan sen takia, koska voi sanoa, että niin kuin meillä äänestäjillä on enemmän valtaa päättää, kuka siellä parlamentissa istuu. Ja se, jota minä äänestäjä tulee edustamaan minua ja minun assiita, niin kyllä minä niin kuin haluaisin, että mulla on valtaa sitten kanssa päättää, että kuka minun äänen saa ja kuka minun assiita sitten ajaa. Että vaikka minä äänestäisinkin partiita, niin ei ne kaikki siellä partiissa ole niin kuin minun niin kuin arvoi jaa minun kanssa. Niin kyllä minä haluan sanoa, että minä tykkään niin kuin Suomen systeemistä enämpi.
2: No Sari.
4: Minä en äänestä jotakin tiettyä puoluetta aina. Minä äänestän lähtökohtaisesti eri vaaleissa eri kriteereillä ja valitten henkilön. Me on aina valinnut henkilön ja tokihan se minunkin ääneni menee sille puolueelle loppupeleissä. Että sehän vaatii siltä äänestäjältä, että häntä vähän niin kuin kiinnostaa se asia ja hän selvittää, ketä hän äänestää. Mutta meillä ei välttämättä kaikki jaksa olla niin kiinnostuneita, että ne selvittäisi niiden ehdokkaittensa näkemyksiä. Eli siinä on vähän niin kuin suurissa kaupungeissa niin tunnetut ihmiset menevä läpi.
2: Jos me muuttaisimme Ruotsissa ja Norjassa systeemit ja ottaisimme mallia Suomesta, niin meillä olisi pian aikaa Björn Dahlia ja Gunde Svan sitten siellä. Ehkäpä ministerinä, mistä sen tietäisi. Voisi tietenkin herättää intoa ja kiinnostusta politiikkaan, mikä saattaa olla hyvä juttu kans.
3: Oihan se viini saa tuo Erlingin Haalandin vaikka niin meille tuonne eduskuntaan. Oihan se aika kova.
4: Pitkällä tukalla tai lyhyellä tukalla?
3: Ihan kumpi vain, mutta kyllähän sen sinne mieluusti laittaisi istumaan. Että saisi minunkin assiita päättää.
0: Joo. Ottaisitko sinä esimerkiksi Zlatanin ministeriksi, eli olisiko Anja Persson vaikka hyvä EU:sta ja vaikka siellä Riksdagissa, en tiedä. Mutta pitemmät praatit tästä aiheesta löydät Kalotti-poddista esimerkiksi apista Sveriges Radio, eli meidän raation sivuilla, ja myötä siinä oli Tomi Vaara, Sari-Pelttari Heikka ja Annika Lantto ja vieraana Eero Ylitalo. Musiikin jälkeen kuulema uudesta lastenkirjasta, joka haluaa herättää kläpiitten kiinnostusta Tornionlaakson historiasta.

0: Jord-kappaleella Alanen vaara.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Antti ja Britta historian väylällä. Se on uuden alle 10-vuotiaille tarkoitetun lastenkirjan meänkielinen nimi. Kirja löytyy myös suomen ja ruotsin kielellä. Siitä on siis tehty 3 versiota ja sen on julkaissut Tornionlaakson museo yhdessä Väyläkirjat Förlagin kanssa. Kirjan on kirjoittanut museoassistentti ja draamapedagogi Elina Kannelsuvanto ja hän meinaa, että se on tärkeää saada kläpit kiinnostumaan omasta historiasta.
3: Saataisiin niin kuin kaikki Väylän varren, suomen ja ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ja sen takia meillä on täällä tämmöisissä niin kuin tarinoita täältä kotiseuduilta ja sitten pelejä ja leikkejä ja kaikkea sellaista. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa ja se ajatus siitä, että maailma on täällä, se ei ole välttämättä tuolla jossain, niin nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin perusarvoja mulle. Ja ne on myöskin tämän niin kuin aluevastuumuseon tärkeitä tehtäviä kertoa tästä meidän menneisyydestä.
4: Elina Kannelsuvanto ei usko, että Tornionlaakson lapset tietävät heidän omasta historiasta.
3: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä. Ja monet semmoiset jutut, mitä mä oon oppinut palattua niin tänne kotiseudulle on semmoisia, mitä ei minun aikana niin käsitelty koulussa ollenkaan.
4: Ja hänelle se oli itsestään selvä, että kirja tulee 3 kielellä.
3: Meillä on täällä tämmöinen kielialue, jonka viralliset kielet on suomi, ruotsi ja meidän kieli. Ja jos mä haluan, että jokainen lapsi tulee tasa-arvoisena sen tiedon piiriin niin pitkälle kuin mahdollista, niin ainakin nämä meidän omat juurikielet, niin ne pitäisi nyt kyllä ainakin olla käsitelty.
4: Tätä esikoulun ja ala-asteelle tarkoitettua kirjaa saattaa myös käyttää kielen oppimisessa, Elina Kannelsuvanto kertoo. Kirjassa Antti ja Britta, historian väylällä, on eri kertomuksia ja jokaisesta kertomuksesta löytyy myös lätläest, eli suomeksi selkokielinen versuuni. Ja että löytää myös meänkielinen sana tälle vaati yhteistyötä.
3: Tosiaan niin meidän kielen selkokielisanaa ei ollut edes olemassa kuulemma ennen kuin tätä lähdettiin tästä niin kuin porukalla. Ja sitten meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppolukuinen.
4: Helppolukuinen on siis se sana, joka löytyy. Kannelsuanto näkee, että kirja sopii esikouluun.
3: Ja mä haluaisin tämän myös sinne niin tätä niin kuin ykköskakkosten oman kielen ja oman ympäristön oppimiseen.
5: Mettän reunassa on kevät. Lumi on sulanut ja puihin on tulossa lehtiä. Ensimmäiset kukat kasvava kartanolla. Britta jaakaa perhosia, Antti pitää, että sisko on pörrö. Anttia jännäyttää mahdottomasti, kun tänä päivänä lähdetään aivan uuteen paikkaan.
0: Tässä lopussa oli museoassistentti Virpi Toraatti, joka luki Antti ja Britta historian väyläläkirjan meänkielisestä väsuunista. Ja se oli Sveriges Radio Finskan Katri Nisula, joka oli kohannut heät, siis Elina Kannelsuannon ja Virpi Toraatin. Meidän raation reporteri tässä oli Ahti Aasa.
6: Kirjeet, joita ei

Topi Sorsakoski, yölliset kirjeet. Ja pian sie, joka kuuntelet, et tiedä tätä, mutta mie Rasmus Rova tykkään pelata haitaria, eli hanuuria itsekseen kesän aikana. Silloin kun on rohki, lämmin ja fiini ilma ulkona, niin pruukaan ottaa haitarin sylhiin ja mennä ulos trapuille istumaan ja pelata läpi sitä, mitä sormet muistava. Mutta hän sanoo, että mulla välähti tässä, että tällä kertaa se on aivan jäänyt tekemättä. Tätä ei nastans nyt poskantoon. Mutta eihän niitä fiiniä ilmoja oikein ole tullutkaan tänä kesänä, ainakaan silloin kun olisi ollut aikaa. Saapi nähdä, jos kerkeää vielä pelata ennen kuin tulee liian kylmät ilmat, mutta kuitenkinhan se on mukava minusta kuunnella kans, kun haitari soi. Ja silloinhan on tuuri, että semmoista soittoa on nauhoitettu. Tässä Veikko Ahvenainen ja hänen hanurikvartetti pelaa meille kappaleen Pennitön uneksia, kappale, jonka Georg Malmsten teki siinä 40-luvulla.

Veikko Ahvenainen ja Veikon Hanuri-kvartetti kappaleella Pennitön uneksia. Ja nyt muistutus perjantaita varten. Joo, perjantaina Finmix, missä mie, Rasmus Rova ja Justin Svaala olema tällä kertaa, mutta se onkin lyhyempi lähetys, että 35 minuuttia lyhyempi, mutta siinähän tulee melkein tiiman pitkä ohjelma kuitenkin. Onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita, siellä saatat mailata vaikka meille finmix@sverigesradio.se. Mutta nytten kello sanoo, että kerkeämä kuunnella vielä yhden kappaleen ennen kuin Anna Matillaa uutisille. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä. Tätä Pajalasta sanon heippa hei ja tässä tulee Suvi Teräsniska kappaleella Pettävällä jäällä.

0: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Maan talous on ollut epävakaalla pohjalla viime vuosina ja työttömyys on ollut korkealla. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy useita säästöjä ja eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on yksi merkittävimmistä. Tällä hetkellä normaali eläkeikä Suomessa on 65 vuotta. Tanskalainen tuomioistuin on tuominnut 31-vuotiaan miehen vuoden vankilaan sen jälkeen, kun ruotsalainen poliisi kuoli pahoinpitelyn seurauksena Kööpenhaminassa kesällä. Asiasta kertoi DR. Poliisi sai nyrkkilyönnin, joka aiheutti valtimon repeämisen, ja hän menehtyi muutama päivä myöhemmin. Syytettynä ollut 31-vuotias mies on myöntänyt rikoksen. Puolustus vaati enintään 10 kuukauden vankeusrangaistusta, ja syyttäjä oli vaatinut vähintään 1 vuoden vankeusrangaistusta, josta siis lopulta tuli rangaistuksen pituus. Saksan tiedustelupalvelu BND:n entinen johtaja, jota epäillään vakoilusta, on pidätetty odottamaan oikeudenkäyntiä yhdessä entisen esikuntapäällikkönsä kanssa. Kaksikko pidätettiin tiistaina. BND:n mukaan entistä johtajaa epäillään muun muassa vakoilusta ja valtion salaisuuksien paljastamisesta. Syyttäjän mukaan salaisuudet on saatettu välittää 2 maan tiedustuspalveluille, mutta kyseisiä maita ei ole vielä paljastettu. Entinen johtaja kiistää vakavimmat syytökset asianajajansa välityksellä. 2 35-vuotiaasta miestä syytetään palovaarallisia ja räjähtäviä aineita koskevan lain rikkomisesta sen jälkeen, kun poliisi paljasti epäillyn pommitehtaan maatilalla Laholmin pohjoispuolella. Asekotelosta löydettiin 12 kotitekoista termospommia ja vielä 1 pommi löydettiin autosta. Miehet, jotka molemmat kiistävät syyllisyytensä, voivat saada 6-10 vuoteen vankeustuomiota. Raskas kuljetus, joka vaurioitti Strömsundin siltaa E45 tiellä Jämtlandissa viime viikolla, on edelleen sillalla eikä sitä siirretä ennen viikon loppua. Näin kertoo liikenneviraston tiedottaja Peter Jonsson P4 Jämtlandille. Hinaaminen tapahtuu todennäköisimmin ensi viikolla. Liikennevirasto jatkaa nyt vastapainojen asettamista sillalle. Myöskään lauttaliikennettä ei aloiteta ennen viikon loppua. Västerbottenin erään koulun rehtori on tuomittu virkavirheestä, koska hän ei ilmoittanut poliisille koulun oppilaan epäilystä rikoksesta, kertoo P4 Västerbotten. Tapaus liittyy viime syksyn tapahtumiin, jolloin yläasteen oppilaan epäillään heittäneen kiveä ja pahoinpidelleen toista koulun oppilasta. Uumajan käräjäoikeus tuomitsi miehen yhteensä lähes 19 000 kruunuun päiväsakkoja. Ja Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen Peter Treisk on irtisanoutunut.
1: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Kristiina Ruutti sanoo näin. Hän on Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
0: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emerita piispa Tuulikki Koivunen-Bylund. Tämän vuoden kemian Nobelin palkinnon saa ranskalainen Henri B. Kagan ja japanilainen Kenzo Suai. He saavat palkinnon siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, beton.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niinku Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karaan.

Mietit säkin mua. Sä oot toisella puolella maailmaa, taas ikävöi sun luo. Miten mitä töitä, kaikki mitä tullut sanottua. Ja nyt mä tiedän miltä se tuntuu monta yötä valvottua. Mietin missä oot ja kenenkaan. Jos nää roolit kääntyis toisinpäin, se sai mut ajattelemaan, et mikä ei oo ennallaan. Mut oli rikki ja sä korjasit mut koko pala kerrallaan. He penaa mua. Mä oon parempi mies. Sit vierä

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.